0: ეთერზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა მანქანის ხიზვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღეს შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხება უმწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაფუჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად მეორე ისაჟე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირველებების შესახებ და პროცესის შესახებ მიმართეთ ეს.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
10: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
12: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და სონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას.

0: კინალ აქსესუარებზე, ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე, ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს, Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილამშვიდობის 9 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები, პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან ემი დიასთან გაცნობიტი შეხვედრა გამართა. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულთან ემი დიასთან გაცნობიტი შეხვედრა გამართა. ვისაუბრეთ საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობებსა და თანამშრომლობის პერსპექტივებზე, აღნიშნულია მინისტრის განცხადებაში. ცნობისთვის, საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი დიაზი იქნება. აქამდე საქართველოს ამერიკის ელჩის მოვალეობას ალან პერსელი ასრულებდა. პერსელმა საქართველოს ერთი კვირის წინ დატოვა. ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერს ალეკ ოელისაშვილს ახალ ბრალს წარუდგენენ. ამის შესახებ მისი ადვოკატების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. არსებული ინფორმაციით ელისაშვილს ახალ ბრალს სასამართლოს უპატივცემულობისთვის წარუდგენენ. ბრალის წარდგენა დღეს 31 ივლისს 13 საათზე მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში იგეგმება. ცუხელგორის ცენტრში მომხდარი ჩხუბის შედეგად სუმცირე ორმა პირმა სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო. ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. ამავე ცნობით შემთხვევა სტალინის ქუჩაზე პაბ რესტორნის წინ მოხდა. თვითმხილველების ინფორმაციით რამდენიმე პირს შორის რესტორანში დაწყებული ურთიერთშელაპარაკება ჩხუბში გადაიზარდა, რა დროსაც სავარაუდოდ ორმა პირმა სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო. დაშავებულები კლინიკაში გადაიყვანეს. დამატებითი დეტალები უცნობია. ფორტუნა დეტალებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ტროშიარკოს. ზესტაფონისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტების სატყეო უბნების ადმინისტრაციული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. მათივე ცნობით, დღესთან დაკავშირებული სერვისების მიღების გამარტივების მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით ქვეყნის მასშტაბით ჯამში 10 ადმინისტრაციული შენობა მოეწყო. შესაბამისი სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისა და სატყეო სამსახურის გაძლიერების მიზნით დამატებით აშენდა ახალი ადმინისტრაციული შენობები, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შეუფერხებლად ისარგებლონ სატყეო სააგენტოს სერვისით. სააგენტოს ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება სატყეო რეფორმის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილემ გიორგი მიქალაძემ. მათივე ინფორმაციით, ახალი ადმინისტრაციული შენობები აშენდა ონში, ამბროლაურსა და ცაგერში, ხოლო სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები დასრულებულია ლენტეხში, ასპინძაში, დუშეთში, საჩხერესა და ზესტაფონში. უცხოეთის სიახლეები ჰამასის მაღალ ჩინოსანმა დაადასტურა, რომ დათანხმდნენ მშვიდობის საბჭოს გეგმას ღაზაში სრული განიარაღების თაობაზე. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ჰამასის მაღალ ჩინოსანმა მათთან საუბარში აღნიშნა, რომ ოფიციალური განცხადება მალე გამოქვეყნდება. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მშვიდობის საბჭომ ისტორიულ შეთანხმებას მიაღწია ჰამასის და ღაზაში მოქმედი ყველა სხვა შეიარაღებული დაჯგუფების სრული განიარაღების თაობაზე. მისი განმარტებით განიარაღების დასრულებისთანავე ისრაელი ღაზას სექტორიდან გავა. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შუამავლობით შემუშავებული ღაზას ცეცხლის შეწყვეტის გეგმის მეორე ფაზა მოიცავს ჰამასის განიარაღებას და ასევე ღაზას სექტორის რეკონსტრუქციას. რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადში ვალბერის ლოჯისტიკურ ცენტრსა და ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია Telegram არხებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით თავდასხმის ადგილებში დიდი ხანძარი გაჩნდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 10 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Talkhaze FM 106.9.

ახალი დღე მზად არის ყველაფრის გაუმჯობესების შესაძლებლობებით. თუ ყოველდღიურობა და რუტინა ვერაფერს სიახლეს გთავაზობს, მუდამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ყოველი ახალი დღე ახალი შესაძლებლობების შანსია. დღევანდელი ყოველთვის გუშინდელზე უკეთესი. რადიო ფორტუნას უსმენთ ოქროს სტანდარტით FM-ზე. ოქროს ჰიტები და დღის აქტუალური თემები ერთ სივრცეში, მუსიკა და სანდო ინფორმაცია, ტალღა, რომელიც აერთიანებს მუსიკასა და განწყობას, სასიამოვნო მუსიკალური ჟღერადობა და დღის მთავარი ამბები. მოგესალმებით ყველას, გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და უახლოესი რამდენიმე საათის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით თქვენთან ერთად გავატარებ ამ დროს და ამ დროის განმავლობაში უკვე გითხარით, როგორი დღე გველოდება წინ. რჩებით ტალღაზე 106.9 რადიო ფორტუნას უსმენთ. დილომშვიდობისა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდება სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ექსპექტირების თარიღი და დასკიპე 11 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gi
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
6: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
7: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
9: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
10: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
11: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
12: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
13: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
14: რადიო ფორტუნა სტუდიიდან გესალმებით, საკმარის დროს ვატარებთ ერთად და რა არის მიზანი, რა თქმა უნდა, დადებითი ემოციების შექმნა, ასე რომ დავგეგმოთ დღევანდელი დღე ჩვენი სურვილების და ინტერესების გათვალისწინებით. არაერთგვაროვანი განწყობის მიუხედავად იმის სურვილი, რომ ვიყოთ განსაკუთრებულ და კარგ ხასიათზე, მივიღოთ ბევრი დადებითი ენერგია, არსებობს ყოველთვის. და პრინციპში ძალიან დიდი ძალისხმევა ამ ყველაფერს არც ჭირდება, მხოლოდ და მხოლოდ სურვილი საკმარისია. ბედნიერი ემოციების მიღება და გაშვებაც საკმარისია. როდესაც გადადებითი ენერგია იქ, ყველაფერი თავისთავად ხდება. საუკეთესო და საინტერესო დღეს გისურვებ რადიო ფორტუნას მსმენელებო.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Duplopt Micro Anmcire Business. Da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos Bankis terminalis salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebis tvis dagvikavshirdit. 2-454-252.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე

0: დაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95 სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას
0: სიმსივნაცა. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
6: ამინდი ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნო უნდა დარჩეს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზეანათებს თუ რუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოусმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას პირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ვისმენთ საქართველოში მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: 31 ივლისია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში მოღრუბლული ამინდია გამოცხადებული. მესტიაში 20 გრადუსი, ოზურგეთში 22 გრადუსია, ნავარაუდები ბათუმში 25 გრადუს ცელსიუსს ელოდებიან, ფოთი 26-26 გრადუსია გამოცხადებული ზუგდიდშიც. სოხუმსა და ქუთაისში სინოპტიკოსები 27 გრადუს ვარაუდობენ. შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში შესაძლებელი. რუსთავში 27, ბორჯომში გამოცხადებულია 26 გრადუსი. ახალციხესა და ცხინვალში 28 გრადუსი, თელავში პლუს 30 გრადუსი, ანავარაუდები გორში ჰაერი 31 გრადუსით გათბება, აღარფია გაცხელდება. თბილისში დღეს ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში ტემპერატურა 32 გრადუსი გახლავთ.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Parece que dizes te amo, Maria. Na fotografia

0: იმისათვის რომ გავიგოთ რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამეთ სას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: მოგესალმებით, ეს ვეკნება საუბარ 31 ივლისის, ანუ პარასკევი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში, დღე გეომაგნიტური ენერგიები დღემდე დღისა კი მეტ პრობლემს უქმნის ადამიანთა გულს, ზარუან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავისთავად შეიძლება გახდეს მიზეზი თავისთვიგლების საგონებობის საწნელოს ან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებების ამტომში. პირველში, ვაკონტროლოთ წნევა, უცხებობ შემთხვევაში გამიღენოთ წამლის პროფილაქტიკა, შეიძლება ყავა თუ დაბალია წნევა, მოიყვანოთ ნორმაში და წესრიგში ამით საკუთარი თავი და უკეთ ვიგზნოთ თავს. ასევე მიმართულება და კარგული, ანუ გზადებული უკურსო მთვარის პერიოდით ხოს ყურადღებას, მათ შორის ღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისაგან, ღამე 1 საათზე 28 წუთზე დაიწყებს იგი ამქონებას და დღის 16 საათზე 15 წუთზე დასრულდება. ანუ ამ პერიოდის პრობლემებს ეცადეთ მაქსიმალურად ყურადღებით იყოთ საჭესთან, ქუჩაში, მეტომეტეს თუ რაღაც ისეთ ცეცხლსასროლ წრეულ საგნებთან გაქვთ ურთიერთობები და შემდეგ აი ეს ადამიანს გასუდრული ყურადღება მართებთ ამ პერიოდში. რომ ამან მერე უყურადღებობან აქ ტრავმულავარული ტენდენციები არ გამოიწვიოს. გავთხილდა დღის განმავლობაში ძვირფასეულობას, სამაგეროდ კარგია ვალების გასტუმრება და ახალი გეგმების დასახვა. ეს დღე ხელსკოს კულინარიას, ხელსკოს ფოტოგრაფიას, პარტნიორთებებში სურპრიზების ტენდენცია მოიმატებს. სურპრიზები შეიძლება კარგიც იყოს და ცუდიც, ამ ყველაფერს უნდა იყოს მზად. ეფექტურია დღეს გულ-სიზარღვანე სისტემის კურნალობა, სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება, ცურვა. ამავდროულად დღეს ზედმეტს მოილაპარაკებს. დაეხმარებით რეალურ მხოლოდ ფაქტებს და არა ფანტაზიებს და ილუზიებს, რითი შეიძლება თავი მოეტყუთ. რთული ნეგატიური დღეა, მცენარების დარგვა გადარგვისათვის ონხეების გარდა ხეები შეგიძლიათ დარგოთ, მაგრამ სხვა მცენარებს ხავს მოკიდებთ. ასევე ნეგატიური ეს დღე მეგობრულ ურთიერთობებში საიდუმლოს კუთხით აქ არ გათქვა თქვენი საიდუმლო, არ გაუზიაროთ მეგობრებს, თორე შეიძლება მერე ამას პრობლემები მოყვეს და ეს თქვენი საიდუმლო მერე თქვენ საწინააღმდეგოდაც იყოს გამოგონებული. არ არის საშუალი დღეს ხელმძღვანელ პირებთან ურთიერთობაზე, მეტად ნუ გადაღალით თვალებს, დიდხანს ფეხზეც ნუ იგებით და ჯობია იაროთ ვიდრე იგებით. საღამოს იგრძალება ალკოჰოლ სასმელებთან ურთიერთობა, მოერიდოთ მაქსიმალურად ნარკოტიკულ ნარკვებთან, ფსიქოტროპულ პრეპარატებთან ურთიერთობებს და მათ მიღებას და მინერალებიდან გამოიყენოთ საფირონი, აქვამარინი, ცირკონი, ძოწი, მარგალიტი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისას კეთოკოსმო ენერგიებს, კორუფციულ შანსებს. ფერებიდან ტანსაცმელში თუნდაც ეროდენ შტრიხებით პრიორიტეტი მივცეთ. ნეონისფერებს, ვერცხლისფერ, წითელ, ვარდისფერ, მწვანე, იისფერ ფერებს დონებს, რომლებიც მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად გააზრდებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დევნილის სიზმრები კი ახდებიან უახლოესი 20 დღის განმავლობაში. დღე პოზიტიურია სამშენებლო სამღებრო სამუშაოებისათვის, ელექტრო, გაზ, კომპიუტერული ტექნიკის, ასევე კონდიციონერის შესაძენად, გასკოსი გიადილის ამყოფელის ბინის შეცვლას, სესხის აღებას, უძრავი ქონების, ლითონებით, მინერალებით ვაჭრობას, მოდი ასე ვთქვათ, საებელიო საღამოების მოწყობას და მასში მონაწილეობის მიღებას. ჯამდობის კუთხით სუსტდება მხედველობა, ნერვული და ლიმფური სისტემები, ტერფების ზონა, ვენები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე. ლომის და სასწორი ზოდიაქოს ნიშანთათვის შედარებით აწებულია ეს დღე კუროს და კერჩხების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარ ჯანმრთელობის და დღის კვანაკატეგორი გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მიგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამირგე მშვიდობებით. მომავალში ხვედრამდე.
0: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსში
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
4: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
8: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 10 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან ემი დიასთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულთან ემი დიასთან გაცნობითი შეხვედრა გაუმართა. ვისაუბრეთ საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობებსა და თანამშრომლობის პერსპექტივებზე, აღნიშნულია მინისტრის განცხადებაში. ცნობისთვის, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი დიაზი იქნება. აქამდე საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობას ალან პერსელი ასრულებდა. პერსელმა საქართველო ერთი კვირის წინ დატოვა. ნაურუს რესპუბლიკის მთავრობის ოფიციალურ განცხადებას, რომ უკან იხმობენ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებას, მართველი გუნდის წარმომადგენელი ლევან მაჭავარიანი ეხმაურება. ამ ყველაფრის უკან ძალიან დიდი დიპლომატიური სამუშაო არის გაწეული, ეს მუშაობა გრძელდება, რადგანაც კვლავაც რჩებიან ქვეყნები, რომლებიც აღიარებენ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. ჩვენი ამოცანაა, რომ მათაც აზრი შეიცვალონ და გრძელდება ყველანაირი დიპლომატიური არხით. ამაზე მუშაობა აცხადებს მაჭავარიანი. ცნობისთვის, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნაურუმ აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. უწყების ცნობით, საქართველო გამოთქვამს მზადყოფნას გაამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას. ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს ალეკო ელისაშვილს ახალ ბრალს წარუდგენენ ამის

0: შესახებ მისი ადვოკატების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. არსებული ინფორმაციით ელისაშვილს ახალ ბრალს სასამართლოს უპატივცემლობისთვის წარუდგენენ. ბრალის წარდგენა დღეს 31 ივლისს 13 საათზე მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში იგეგმება. უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ, ჰამასის მაღალჩინოსანმა დაადასტურა, რომ დათანხმდნენ მშვიდობის საბჭოს გეგმას ღაზაში სრული განიარაღების თაობაზე. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ჰამასის მაღალჩინოსანმა მათთან საუბარში აღნიშნა, რომ ოფიციალური განცხადება მალე გამოქვეყნდება. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მშვიდობის საბჭომ ისტორიულ შეთანხმებას მიაღწია ჰამასის და ღაზაში მოქმედი ყველა სხვა შეიარაღებული დაჯგუფების სრული განიარაღების თაობაზე. მისი ხადებით განიარაღების დასრულებისთანავე ისრაელი ღაზას სექტორიდან გავა. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შუამავლობით შემუშავებული ღაზას ცეცხლის შეწყვეტის გეგმის მეორე ფაზა მოიცავს ჰამასის განიარაღებას და ასევე ღაზას სექტორის რეკონსტრუქციას. რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადში ვაილდბერიზე ლოჯისტიკურ ცენტრსა და ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ტელეგრამ არხებზე დაყნობით ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით თავდასხმის ადგილებში დიდი ხანძარი გაჩნდა. დარტყმები განხორციელდა ლოჯისტიკურ კომპლექსზე, რომლის ფართობი 44000 კვადრატული მეტრია და რომელიც ვოლგოგრადის, ასტრახანისა და მეზობელი რეგიონების მთავარი ლოჯისტიკური ცენტრია. ასევე ლუკოილ ვოლგოგრად ნეფთეპერ ერაბოტკას ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე, რომელიც რუსეთში ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანაა. ვოლგოგრადის ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ დრონებით თავდასხმის გამო ხანძარი დაფიქსირდა ვოლგოგრადის სამხრეთით მდებარე საწვავისა და ენერგეტიკის კომპლექსის სამრეწველო ობიექტში, ასევე ძერჟინსკის რაიონში მდებარე საწყობებში. რადუშნოზე დარტყმებში დიდი ხნის განმავლობაში პირველად რუსებმა წინასწარი ინფორმაციით ჩრდილოეთ კორეული რაკეტა გამოიყენეს, რა თქმა უნდა მეტი კვლევა იქნება და ყველაფერი გადამოწმდება, მაგრამ ამ მომენტისთვის ეს ჩრდილოეთ კორეული რაკეტაა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს: იმედი მაქვს, რომ ყველა ჩვენი პარტნიორი, ყველაზე მეტად ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები, ისევე როგორც ჩვენი მეგობრები ევროპაში იგრძნობენ, რომ ნამდვილი ადამიანური სიცოცხლეებია დამოკიდებული იმაზე, დაგვეხმარებიან თუ არა, წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 11 საათზე უბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sando sa información sansa. Ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
0: ახლა კი მოდით გავეცნოთ

ალბომებით არის დატვირთული ბილბორდის მუსიკალურ ჩარტებში და ალბომების გლობალურ მონაცემებში. მთავარი ყურადღება რამდენიმე მნიშვნელოვან მოვლენას ეთმობა. რა თქმა უნდა, ამ ინფორმაციას დღის განმავლობაში გაგაცნობთ, ხოლო რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოში ზაფხულის კულტურული სეზონი აღწევს პიკს და დღეიდან ქვეყნის მასშტაბით არაერთი ფესტივალი იღებს სტარტს. ფოჩი ოქროს ტბის ტერიტორიაზე დღეს საღამოს 7 საათზე ოფიციალურად იხსნება კომორების ფესტივალი. ელექტრონული მუსიკის ბუნებისა და ხელოვნების სინთეზის მსმენელს 2 აგვისტომდე, 3 აგვისტომდე მასპინძლობს. ალტერნატიული მუსიკის მოყვარულებისთვის დღეს იწყება 3-დღიანი ჯანდაბა ფესტივალი. არმოგესმათ ჯანდაბა ფესტივალი 2026. შეკრების ადგილი რიფ-რაფის სივრცეა, სადაც კონცერტები 2 აგვისტომდე გაგრძელდება.

ბათუმში დღეიდან იწყება გასტრონომიული და კულტურული პროექტი ბათუმის ფაბ კროლი. მარშრუტი საკმაოდ საინტერესოა, ნეპტუნის შადრევნიდან აიღებს სტარტს და სექტემბრის შუა რიცხვებამდე გაგრძელდება. დედაქალაქში ვინც ვრჩებით დღეს საღამოს 9:00-ზე თბილისის ისტორიის მუზეუმ ქარვასლაში კლუბი არტერია ტრადიციულ ჯაზ ჯემ სეიშენს წარმოადგენს რეზო კიკნაძის კვინტესთან ერთად. რაც შეეხება აგვისტოს გეგმებს, 7 აგვისტოს შავი ზღვის სანაპიროზე მონოჰოლი ბათუმი წარმოგიდგენთ სტეფანეს სოლო კონცერტს. ხოლო აგვისტოს ბოლოს 28-დან 30 აგვისტომდე ფიჭვნარის სანაპიროზე ზაფხულის ყველაზე არომატული ღონისძიება ბათუმის ყავის ფესტივალი იგეგმება. ფესტივალის ფარგლებში მოეწყობა ყავის სხვადასხვა სახეობის დეგუსტაცია, თემატური ვორკშოპები, ადგილობრივ ბარისტების ჩემპიონატი და სპეციალური მუსიკალური პროგრამა სანაპიროზე. ბევრი სიახლეა კიდევ დაემატება, ბევრი საინტერესო რა თქმა უნდა. და დღის განმავლობაში აუცილებლად შემოგთავაზებთ იმ ახალ და საინტერესოს, რომელიც იგეგმება საქართველოს მასშტაბით და სადაც თავადაც შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა გაერთოთ და ბევრი შთაბეჭდილებებიც მიიღოთ, რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთი გიორგი გიგაშვილისა და გერმანის ეროვნული ახალგაზრდული ორკესტრის კონცერტები საქართველოში, რომელსაც მირიან ხუხუნაიშვილი უდირიჟორებს. პირველიდან 3 სექტემბრამდე საქართველოში გერმანის ეროვნული ახალგაზრდული ორკესტრის ტურნე გამართება ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი ახალგაზრდული ორკესტრი თბილისსა და ქუთაისში 3 კონცერტს გამართავს. კონცერტებზე დაუკრავს პიანისტი გიორგი გიგაშვილი, ორკესტრს კი, როგორც უკვე გითხარით, მირიან ხუხუნაიშვილი უდირიჟორებს. 1 სექტემბერს მუსიკოსები მსმენელის წინაშე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში წარსდებიან, შესრულდება რახმანინოვის ყანჩელისა და მუსორსკის ნაწარმოებები. 2 სექტემბრის კონცერტზე ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის აუდიტორია უმასპინძლებს, პროგრამაში იქნება კორძისა და მუსორსკის ნაწარმოებები. 3 სექტემბერს კი ორკესტრი ქუთაისში ეწვევა და რახმანინოვის ყანჩელისა და მუსორსკის შემოქმედებას ამჯერად ლადო მესხიშვილის თეატრის სცენაზე დაუკრავს. მოდით გავაგრძელოთ და ამჯერად მადონას მოუსმინოთ ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: Tuplopt micro and mcire business და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიარე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკლეს.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ.

0: საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: დუფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მომისმინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი 31 ივლისია პარასკევი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში მოღრუბლული ამინდი და უნალექო დღეა გამოცხადებული. მესტიაში 20 გრადუსი, ოზურგეთში 22 გრადუსია გამოცხადებული, ბათუმში პლუს 25, ფოთში 26, ზუგდიდში 26 გრადუსია ნავარაუდები. 27 გრადუსი ელოდებიან სოხუმსა და ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი, რუსთავში 26 გრადუსი, ბორჯომში გამოცხადებულია 27. ახალციხესა და ცხინვალში მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსია, თელავში პლუს 20 ათი, გორში ნავარაუდებია 31 გრადუსი ცელსიუსი. ხანმოკლე წვიმა დღეს თბილისში შესაძლებელი, ტემპერატურა 32 გრადუსი გახლავთ. ეს რაც შეეხება ამინს, მოგესალმებით ყველას, ვინც აფასებთ ნამდვილ დროში გამოცდილ ემოციას. მომდევნო წუთებში მხოლოდ კულტურის მთავარი აქცენტები, მნიშვნელოვანი სახელები, მოვლენები და მუსიკალური ოქროს ფონდი გელოდებათ, რომელიც დღევანდელ დღეს განსაკუთრებულ განწყობას შეუქმნის. არანაირი ზედმეტი ხმაური, მხოლოდ სუფთა ესთეტიკა რადიო ფორტუნაზე.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

მოდით ახლა გავიგოთ, რა იწერება ონლაინ პრესაში, რა საინტერესო სიახლეები ვრცელდება. აზიური პოპის კატეგორიის დამატების შემდეგ BTS-მა გრემის ბოიკოტი გამოუცხადა. 25 იუბილეზე ჰარი პოტერი კინოთეატრებში სიურპრიზით ბრუნდება. ცხოვრებაში სექსუალურად არავის მიძალადია ჯარედ ლეტო ბრალდებებს. უარყოფს ჯარედ ლეტო სექსუალურ ძალადობაში 4 ქალი ადანაშაულებს. გამოუქვეყნებელი მუსიკისა და ვიდეო მასალის გავრცელებისთვის არიანა გრანდე ჰაკერებს უჩივის. ყველაფერი რაც Spider-Man Brand New Day-ის ნახვამდე უნდა გვახსოვდეს. Netflix-ის ახალი პროექტი ქართულ კულტურასა და გასტრონომიას მილიონობით მაყურებელს გააცნობს. შონ ესტინის თქმით, დაბალი ანაზღაურების გამო ბეჭდების მბრძანებლის გადაღებების დროს სახლის გაყიდვა მოუწია. ოდისეის მაღალი ხარისხის სრული ვერსია პლატფორმა X-ზე გავრცელდა. კეროლ ჯიმ ახალი ალბომი დაანონსა. ქუინის Don't Stop Me Now YouTube-ზე მილიარდ ნახვას გადააჭარბა. ირლანდიელი მუსიკოსი გლენ ჰანსარდი 56 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ქართველი არტისტი, რომლის ახალი სინგლი TikTok-ის გლობალურ ჰიტად იქცა. გაცილებით უფრო დეტალურად გავიგებ ცოტა ხანში ამ ყველაფრის შესახებ. მაილი საიროსი ახალ პროექტზე მუშაობს. ეს ალბომი სიყვარულის ისტორიაო, ესე ამბობს ის. Tom Morello პირველ solo rock album-ს გამოსცემს, რომელშიც ანტიფაშისტური და ანტირასისტული სიმღერები შევა. Marshall Mathers-ის ფონდის მხარდასაჭერად Eminem-ის საკუთარი კოლექციიდან იშვიათ ავტოგრაფიან Air Jordan-ის სპორტულ ფეხსაცმელებს აუქციონზე გაყიდეს. როგორ შეიქმნა Jay-Z-ის შოუები Yankee Stadium-ზე? ინტერვიუ არტისტის გუნდის სამ მთავარ წევრთან ერთად ვრცელდება. ტომ კრუზის ქალიშვილმა მამის გვარზე ოფიციალურად უარი განაცხადა. იაპონიაში თაღლითებმა პენსიონერს ილონ მასკის სახელით სიყვარული აუხსნეს და ფული გამოსცალეს. 100 წლის ბაიოს გობელენი ბრიტანეთის მუზეუმში საიდუმლო ოპერაციის ფარგლებში მიიტანეს. 10 ივლისს გვიან ღამით ლონდონის ცარიელ ქუჩებში გამოჩნდა დიდი ყვითელი სატვირთო მანქანა, რომელსაც პოლიციის ესკორტი უძღვებოდა. ღამით ქუჩებში

იალენი ვერ წარმოიდგენდნენ, რომ მას 1000 წლის შედევრი ბაიოს გობელენი გადაქონდა, რომელიც მალე ბრიტანეთის მუზეუმში გამოიფინება. საიდუმლო ოპერაცია მრავალწლიანი მოლაპარაკებების რთული ლოგისტიკური დაგეგმვისა და შუა საუკუნეების ხელოვნების ნიმუშის დაცვის უზრუნველსაყოფა ჩატარებული მრავალი ტექნიკური კვლევის შედეგი იყო. მიიჩნევა, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც 68 მეტრიანი ნაქარგი გობელენი საფრანგეთს 900 წელზე მეტი ხნის შემდეგ ტოვებს. მას მხოლოდ ქვეყნის შიგნითვე 40 წლის წინ შეუცვალეს ადგილი. გამოფენამ, რომელიც 2007 წლისთვის გაგრძელდება, უკვე რეკორდული და არნახული ენთუზიაზმი გამოიწვია. მომდენო 4 თვის ბილეთები, რომელთა რაოდენობა 100,000-ია უკვე გაყიდული გახლავთ. 10 საათი და 48 წუთია საქართველოში. თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და ერთმანეთთან კიდევ რამდენიმე საათი დაგვაკავშირებს. დღეს არის შედარებით მაინც ახალი დღე, ყველაფრის გაუმჯობესების შესაძლებლობებით, და უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ თუ ყოველდღიურობა ბევრ ვერაფერ იდეას გვთავაზობს, უნდა გვახსოვდეს, რომ ყოველი ახალი დღე ახალი შესაძლებლობების შანსია. და განწყობის ვიტამინებს აქვს ეს შემადგენლობა, მუსიკა და ახალი ინფორმაცია. ენერგიისთვის გვჭირდება პოზიტიური განწყობა, ახალი დადებითი ფიქრები. სხვა მეტაცებს ფიქრობ, რომ საჭირო არ არის. რადიო ფორტუნა უფრო სტანდარტი FM-ზე მგონი ამით ყველაფერი ნათქვამია. Backstreet Boys-ს გავიხსენოთ და მოუსმინოთ All I Have to Give.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულო, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
4: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღება. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
0: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების: Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-5555.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
1: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად

0: გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 11 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. დააკავეს არასრულწლოვანი, რომელმაც ცივი იარაღის გამოყენებით ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიაყენა ტაქსის მძღოლს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ტაქსის მძღოლსა და არასრულწლოვანს შორის კონფლიქტი მგზავრობის საფასურის გამო დაიწყო. გამოძიებით დადგინდა, რომ მგზავრობის საფასურის გამო ტაქსის მძღოლსა და არასრულწლოვანს შორის დაწყებული კონფლიქტის შედეგად დანაშაულში ბრალდებულმა პირმა ცივი იარაღის გამოყენებით ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიაყენა ტაქსის მძღოლს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად არასრულწლოვანი ბრალდებული სახით დააკავეს პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა. ნიშნულიცება დამოიღო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მოკლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. რუსთაველის გამზირის ხელმეორედ გადაკეტვისთვის მსჯავრდებულმა ზურაბ მენთეშაშვილმა საპატიმრო დაწესებულება დატოვა. მენთეშაშვილმა პენიტენციური დაწესებულებიდან 9-თვიანი სასჯელის მოხდის შემდეგ გამოვიდა. ცნობისთვის, ზურაბ მენთეშაშვილი 2025 წლის 1 ნოემბერს დააკავეს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 357 მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარების წესის დარღვევას გულისხმობს. მენთეშაშვილი ანალოგიური ქმედებისთვის პირველად 2025 წლის 24 ოქტომბერს ადმინისტრაციული წესით იყო დაკავებული მას სახდელის სახით 7-თვიანი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული. შესაბამისად, ქმედების განმეორებით ჩადენის გამო მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კოდექსით დაიწყო გამოძიება. ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს ალეკო ელისაშვილს ახალ ბრალს წარუდგენენ ამის შესახებ მისი ადვოკატების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. არსებული ინფორმაციით ელისაშვილს ახალ ბრალს სასამართლოს უპატივცემულობისთვის წარუდგენენ. ბრალის წარდგენა დღეს 31 ივლისს 13 საათზე მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში იდგება. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა

მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან ემი დიასთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით უწმინებულთან ემი დიასთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. ისაუბრეთ საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობებსა და თანამშრომლობის პერსპექტივებზე, აღნიშნულია მინისტრის განცხადებაში. ცნობისთვის, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი დიაზი იქნება. აქამდე საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობას ალან პერსელი ასრულებდა. პერსელმა საქართველო ერთი კვირის წინ დატო. უცხოეთის სიახლეები ჰამასის მაღალ ჩინოსანმა დაადასტურა, რომ დათანხმდნენ მშვიდობის საბჭოს გეგმას ღაზაში სრული განიარაღების თაობაზე. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ჰამასის მაღალ ჩინოსანმა მათთან საუბარში აღნიშნა, რომ ოფიციალური განცხადება მალე გამოქვეყნდება. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მშვიდობის საბჭომ ისტორიულ შეთანხმებას მიაღწია ჰამასის და ღაზაში მოქმედი ყველა სხვა შეიარაღებული დაჯგუფების სრული განიარაღების შესახებ. მისი განმარტებით განიარაღების დასრულებისთანავე ისრაელი ღაზას სექტორიდან გავა. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შუამავლობით შემუშავებული ღაზას ცეცხლის შეწყვეტის გეგმის მეორე ფაზა მოიცავს ჰამასის განიარაღებას და ასევე ღაზას სექტორის რეკონსტრუქციას. შეერთებული შტატები ყოველდღიურად ახალი დანაშაულით იბინძურებს ხელებს ამის შესახებ ირანის პარლამენტის სპიკერი მუჰამედ ბაღერ ღალიფაბი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში აღნიშნავს. ქეშმის კუნძულზე მშვიდობიანი მოსახლეობის საცხოვრებელ სახლებზე ტერორისტული თავდასხმა, მინაფსა და ლამერჩი ჩადენილი სისასტიკის გაგრძელება. ამერიკელები მიეჩვივნენ, რომ ბრძოლის ველზე მიღებული დარტყმების სანაცვლოდ უდანაშაულოთა სისხლი დაღვარონ. ამისთვის ისინი ფას გადაიხდიან, აცხადებს ირანის პარლამენტის სპიკერი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ზუსტად 12 საათზე.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კი მოდით წავიკითხოთ პრესა და ნახოთ საინტერესო სიახლეები. 25-ე იუბილეზე ჰარი პოტერი კინოთეატრებში სიურპრიზით ბრუნდება და რას ნიშნავს ეს? სანამ წლის მიწურულს ჰოგვორტის ექსპრეს ისევ დავემგზავრებით, ამჯერად უკვე HBO Max-ის სერიალით ჰარი პოტერის კინოსამყაროს შეგვიძლია კიდევ ერთხელ მიბაგოთ სათანადო პარტიები, ასე რომ ხელი დაავლეთ თქვენ თქვენ ჯადოსნურ ჯოხებს, ბუებს და 27 აგვისტოდან გამოცხადდით პლატფორმაზე. მოკლედ, ჯოან როულინგის ჯადოსნური სამყაროს უკვე ლეგენდარული კინოადაპტაცია ჰარი პოტერი და ფილოსოფიური ქვა საიუბილეო 25 წლისთავს დიდ ეკრანებზე აგრძელებს და შვიდ წიგნეულის პირველი ნაწილის მიხედვით კრის კოლამბუსის მიერ გადაღებულ ფილმს, რომელმაც დენიელ რედკლიფი, ემა უოტსონი, რუპერ გრინტი მსოფლიო ვარსკვლავებად აქცია მაყურებელი 27 აგვისტოდან 3 სექტემბრის ჩათვლით ისევ იხილავს კინოთეატრებში. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის კინოკომპანია Warner Bros-ის ცნობი, ჩვენებებზე ფილმს ასევე დაერთვება 12 წუთიანი ბონუს ჩანაწერი, რომელიც კადრს მიღმა სცენებს გვაჩვენებს. ამასთან კვირეულის განმავლობაში კინოთეატრებში პოტერიადის დანარჩენ ფილმებსაც აჩვენებენ. როგორც ცნობილია, კინოჩვენებებზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა 31 ივლისს ჰარი პოტერისა და ჯოან როულინგის დაბადების დღეზე დაიწყება. ჰოგვორტსში საპირველ სექტემბრო დაბრუნებასთან დაკავშირებით კი მსოფლიოს რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის პარიზში, ვენეციაში, მადრიდსა და სიდნეიში სხვა ამაღელვებელი ღონისძიებებიც არის დაგეგმილი. თუმცა ცხადია, ყველაზე ამაღელვებელი ამბავი გვაქვს წინ ხანგრძლივი მოლოდინის შემდეგ. საშობაოდ HBO Max-ზე ჰარი პოტერის სერიალის პრემიერა შედგება ალბათ უამრავი კრიტიკაც იქნება და ლეგენდარულ ტრიოს ჰარის, რონსა და ჰერმიონს ახალი თაობის მაყურებელს სულ სხვა სახეებით გააცნობენ ის მსახიობები, რომლებიც თამაშობენ აღნიშნულ პერსონაჟებს. Queen's Don't Stop Me Now YouTube-ზე მილიარდი ნახვა დააგროვა და გადააჭარბა. კიდეც 1978 წლის ალბომ Jazz-ში შესული ეს სიმღერა 1979 წელს სინგლის სახით გამოიცა. ამერიკაში მას განსაკუთრებული წარმატება არ ჰქონია და Billboard 100-ში 86-ე ადგილი შევიდა. თუმცა ოკეანის მეორე მხარეს დიდ ბრიტანეთში სიმღერა ნამდვილ ჰიტად იქცა და სინგლების ჩარტის ტოპ 10-ში 9 პოზიციით შევიდა. და რაღაცა ხდება BTS-ის თავს. BTS-მა გრემიზე მონაწილეობაზე თქვა უარი მას შემდეგ, რაც პრემიის ორგანიზატორებმა აზიური პოპ მუსიკის კატეგორია დაამატეს. თვენახევრის წინ ამერიკის ხმისჩამწერმა აკადემიამ, რომელიც გრემს ატარებს, რამდენიმე ახალი კატეგორიის დამატების შესახებ გამოაცხადა. მათ შორის არის აზიური პოპ მუსიკის საუკეთესო შესრულება კატეგორია პრემიის ინკლუზიურობის გასაზრდელად შემოიღეს. თუმცა K-pop-ის ზოგიერთმა ფანმა ეს ნაბიჯი გააკრიტიკა და მიიჩნია, რომ ეს K-pop შემსრულებლებს თავარ კატეგორიებში გამარჯვებაში შეუშლის ხელს. ჰედავთ რამ ხელ ამბიცია ქონია ამ ბენდს. BTS-ის გრემზე 5-ჯერ იყო ნომინირებული, თუმცა პრემიერა არასოდეს არ მიუარმოუგია, თუმცა აზიურ ნომინაციაში შესაძლებელია გამარჯვონ კიდევაც, თუმცა უარს ამბობენ. კულტურული ღონისძიებების დაიჯეს შემოგთავაზებ სადღის წასვლა გასართობა ძალიან ბევრ ადგილას შეიძლება გასართობა თუ მოხდებით ამა თუ იმ ქვეყანაში, აი მაგალითად დანიაში თუ მოხდებით ქალაქ ჰუმლებექში, ლუიზიანის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი 27 სექტემბრამდე მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მხატვრის ლუსიენ ფროიდის გამოფენას მასპინძლობს. მისი პორტრეტები ადამიანის შინაგანი სამყაროს უნატიფეს შტრიხებს წარმოაჩენს. გამოფენაზე წარმოდგენილია ლუსიენ ფროიდის შედევრების ფართო სპექტრი, იქნება ეს ფანქრით, ნახშირითა თუ ზეთის აღებავებით შესრულებული ნახატები. და ლონდონის Somerset House-ში 6 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ფონი დავამატოთ, რა გაგრძელდება. რა გაგრძელდება და ნიდერლანდელი მხატვარ გრაფიკოსის Maurice Cornelius Escher-ის გამოფენა. Escher-მა სახელი გვიან გაითქვა, იგი 50 წლის იყო, როდესაც საზოგადოებაში აღიარება მოიპოვა და 70 წლის, როდესაც მისი პირველი და 70 წლის გახლავთ, როდესაც მისი პირველი რეტროსპექტივა მოეწყო. 1968 წელს მოხდა ეს ყველაფერი, მას შემდეგ Escher-ის უნიკალური კონსტრუქციები ისევ და ისევ აოცებს მნახველს და იდუმალ სამყაროში ამოგზაურებს. გამოფენაზე 150-ზე მეტი ნამუშევარია წარმოდგენილი. ნამდვილად სერიოზული мотиваცია გახლავთ ეს ყველაფერი თითოული ჩვენთაგანისთვის. რატომაც არა, მთხომ შეიძლება რომ რაღაც საოცარი ნიჭი აღმოგვაჩნდეს ამ შემთხვევაში.
როქსეტი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს საკმაოდ ნაცნობი თემით. 11:11 საქართველოში რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე მანჩო ფარსალაძე ვარ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: Упрецедентно შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: Радио Фортунас სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
5: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. Bon Voyage საქართველოს ტურს აგრძელებს და ამჯერად თუშეთს გაგაცნობთ, კერძოდ კი სოფელ დიკლოს. დიკლო მდებარეობს თუშეთის დაცულ ტერიტორიაზე, კერძოდ ზღვის დონიდან დაახლოებით 2150 მეტრზე. დიკლო შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან: სოფელი დიკლო და მისგან 2.5 კილომეტრით დაშორებული დიკლოს ციხისგან, რომელიც ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. ციხეს ბიჭეხის ციხეს ეძახიან. მე-19 საუკუნემდე სოფელი ციცაბო კლდეზე, ციხის ქვემოთ მდებარეობდა. ფერდობები იმდენად ციცაბოა, რომ გადმოცემის თანახმად ოჯახები ღამით ბავშვებს საწოლზე აბამდნენ, რომ არ დაგორებულიყვნენ. დაღესტნელების შემოსევის შედეგად დასახლება განადგურდა. ამის შემდეგ სოფელმაც ადგილი იცვალა და იქვე 2 კილომეტრში სხვა ფერდობზე აღორძინდა. დიკლოს დაცემასთან დაკავშირებით არსებობს ლეგენდა, რომლის თანახმადაც მე-19 საუკუნის დასაწყისში 18 დღის მანძილზე 16 დიკლოელი აკავებდა ხეობაში შემოჭრილი მტრის 4000-იან ლაშქარს. ამ ციხის ფერდობებს იქით რუსეთის საზღვარია. ციხესახლი გვიანდელი შუა საუკუნეების პერიოდს განეკუთვნება. სამსართულიანი ნაგებობა ფიქლის ქვითაა აშენებული. თითოეულ სართულს თავისი დანიშნულება ჰქონდა. პირველი სართული საქონლის სადგომად გამოიყენებოდა. მეორე სართული საცხოვრებელ სივრცეს წარმოადგენდა. მესამე სართული თავდაცვით ფუნქციას ასრულებდა. დიკლოსთან ახლოს გოგირდის მინერალური წყლებიცაა. აქედან მოჩანს ორი სოფელი, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ საქართველოს ტერიტორიას ეკუთვნოდა. ამჯერად სამწუხაროდ რუსეთის საზღვრებში მოექცა. ციხის ფერდობიდან ზღაპრული ხედები იშლება. მასთან მისვლა ამჟამინდელი სოფელი დიკლოდან ფეხით ან მაღალი გამავლობის ავტომანქანითაა შესაძლებელი. თუმცა ფეხით მისვლას გირჩევთ, რადგან ასე მეტად უსაფრთხოა და სანახაობაც მეტი. სასიამოვნო თავგადასავლებით სავსე ტურს გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
3: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 1 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ეროვნული ბანკი გამაფრთხილებელ განცხადებას ავრცელებს. უწყების ცნობით ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც უცნობი პირები მოქალაქეებს მობილური აპლიკაციის WhatsApp-ის და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით უკავშირდებიან და თავ საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებად აცნობენ. ამასთან ისინი უკანონოდ იყენებენ ეროვნული ბანკის ლოგოს. საქართველოს ეროვნული ბანკი მოუწოდებს მოქალაქეებს გამოიჩინონ განსაკუთრებული ყურადღება და სიფრთხილე, არ გასცენ საკუთარი პერსონალური და ფინანსური ინფორმაცია, მათ შორის ბანკის დისტანციურ არხებში ავტორიზაციის ის საჭირო მომხმარებლის სახელი და პაროლი. ასევე აღნიშნული ინფორმაცია არ შეიყვანონ უცნობი პირებისგან მოწოდებულ საეჭვო ბმულებზე და არ სცადონ საბანკო საბარათე ოპერაციების განხორციელება. ასეთი სიტუაციის დაფიქსირების შემთხვევაში მიმართონ შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებს. საქართველოს ბანკს ლოიალური მომხმარებლისთვის სპეციალური შეთავაზება აქვს. დღეს 31 ივლისს student card-ისა და school card-ის მფლობელები საქართველოს ბანკის ტერმინალით გადახდისას მინისოს ყველა ფილიალში B+ის, X-Toys-ის, Pepelas და Carter's-ის, Kutaisis და Batumis მაღაზიებში გარკვეული რაოდენობის cashback-ს მიიღებენ. Cashback-ით სარგებლობისთვის აუცილებელია მოსწავლეებმა შეთავაზება school app-ით გააქტიურონ. დეტალური ინფორმაცია ცხადია შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს ბანკის web-გვერდზე. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა კონკურსი გამოაცხადა ქალაქ ჭიათურაში წერეთლის სახელობის ისტორიული მაღაროს ტერიტორიაზე ინოვაციური მულტიფუნქციური მუზეუმ მაღაროს მშენებლობის პროექტისთვის. 1960-იანი წლებიდან უმოქმედო მაღაროს ნაცვლად უნდა მოეწყოს თანამედროვე სამუზეუმო კომპლექსი, რომელიც რეგიონში ინდუსტრიული ტურიზმის განვითარების ახალი ცენტრი გახდება. კონცეფციის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა არსებული მიწისქვეშა გვირაბების უსაფრთხო ადაპტაციას, სადაც ვიზიტორებისთვის მადნის მოპოვების პროცესის რეალისტური იმიტაცია და ინტერაქტიური სამუზეუმო მარშრუტი მოეწყობა. პროექტი უნდა მოიცავდეს მიწისზედა საგამოფენო და მისაღებ სივრცეებს, საინფორმაციო ცენტრს, კვების ობიექტს და სუვენირების მაღაზიას, ვიზიტორთა ეკიპირების ზონას, ასევე დაახლოებით 100 მაყურებელზე გათვლილ საგანმანათლებლო ამფითეატრს და სათავგადასავლო რეკრეაციულ სივრცეს. მუზეუმში ინტეგრირებული უნდა იყოს თანამედროვე მულტიმედიური ტექნოლოგიები, მათ შორის ჰოლოგრამები, 3D ვიზუალიზაცია, რაც ვიზიტორებს ინდუსტრიული მემკვიდრეობის გაცნობის სრულად ახალ გამოცდილებას შესთავაზებს. Да болос 29-30 აგვისტოს გუდაური ხინკალ ფესტს უმასპინძლებს. Red Fox Park-ში მთისა და ხინკლის მოყვარულებს დახვდება ღია სამზარეულო და მასტერკლასები, ხინკლის ჩემპიონატი და სახალისო შეჯიბრებები, მთის ბაზრობა, ატრაქციონები და რა თქმა უნდა მუსიკა. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. შუადღის ეთერამდე გემშვიდობებათ. სამის ნახევარზე ჩვენ ვისოლ ჯგუფის წარმომადგენლებს უმასპინძლებთ იმისთვის, რომ ვისაუბროთ მათი ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოს დაცვითი პროექტის შესახებ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად და უსმინეთ ტალღას FM 106.9.
2: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.

0: ფორტუნა. მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.gr.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა

0: ფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
4: ძი

ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდი თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. 31 ივლისია პარასკევი, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში მოღრუბლული ამინდი და უნალექო დღეა გამოცხადებული. მესტიაში 20 გრადუსი, ოზურგეთში 22 გრადუსია ნავარაუდები, ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსია, ფოცსა და ზუგდიდში 26 გრადუსი, სოხუმსა და ქუთაისში ნავარაუდებია 27 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში შესაძლებელი რუსთავში 26, ბორჯომში გამოცხადებულია 27. 28 გრადუსია ნავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში, თელავში ჰაერი 30 გრადუსით გათბება, გორში გამოცხადებულია 31 გრადუსი. დღევანდელი თბილისი გახლავთ წვიმიანი, ხანმოკლე წვიმით სასურველია შემოვიფარგლოთ. მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსი გახლავთ. ქართულ ჰიტს წარმოგიდგენთ 33-ია.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilogy.
9: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
9: თავზე გამახსენდა. ლაფტოჯი პონე, იმგზავრე კომფორტულად მიერე ისარჯი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
11: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HC საჭიროებს 0.6

0: მეტი დაშვების ძრავი ზეთს ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ბარადის ფორტუნაზე 14 წლის გოგონა, რომლისთვისაც მთელი მსოფლიო ერთ დიდ სცენად იქცა, ფრანგული შარმი და ეგზოტიკური რიტმები. ვაგრძელებთ ამჯერად და შერი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს. ასეა მუსიკა გვესმის და ყველაფერი არის ადგილზე. აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი და ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მეტად მსუბუქი. ჩვენი ტალღაზე 106.9 რადიო ფორტუნას უსმენთ.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: ეთის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. სამართალ დამცავებმა გორში მომხდარი დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია აღნიშნული. მამაკაცმა კაფე-ბარში დაწყებული კონფლიქტის გამო ორ პირს ცივი იარაღით დაზიანებები მიაყენა და მიიმალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის გორის რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახვის უბუქი დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიები დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 30 ივლისს ბრალდებულმა გორში დაბარე ერთ-ერთ კაფეში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტის შედეგად ცივი იარაღით დაზიანებები მიაყენა ორ პირს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალ დამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ცხელ კვალზე ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. დააკავეს არასრულწლოვანი, რომელმაც ცივი იარაღის გამოყენებით ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიაყენა ტაქსის მძღოლს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ტაქსის მძღოლსა და არასრულწლოვანს შორის კონფლიქტი მგზავრობის საფასურის გამო დაიწყო. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად არასრულწლოვანი ბრალდებული სახით დააკავეს. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი და ნივთმტკიცება დამოიღო. გამოძიება 117 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. რუსთაველის გამზირის ხელმეორედ გადაკეტვისთვის მსჯავრდებულმა ზურაბ მენთეშაშვილმა საპატიმრო დაწესებულება დატოვა. მენთეშაშვილმა პენიტენციური დაწესებულებიდან 9-თვიანი სასჯელის მოხდის შემდეგ გამოვიდა. ცნობისთვის, ზურაბ მენთეშაშვილი 2025 წლის 1 ნოემბერს დააკავეს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 357 მუხლის პირველი ნაწილით, დაიწყო რაც შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარების წესის დარღვევას გულისხმობს. მენთეშაშვილი ანალოგიური ქმედებისთვის პირველად 2025 წლის 24 ოქტომბერს ადმინისტრაციული წესით იყო დაკავებული, მას სახდელის სახით 7-თვიანი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული. შესაბამისად, ქმედების განმეორებით ჩადენის გამო მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კოდექსით დაიწყო გამოძიება. დღეს 13-ზე ალეკო ელისაშვილი მეოთხე აბსურდულ ბრალს მოისმენს. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე გრძელდება პოლიტიკური ნიშნით ანგარიშწორება. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ქეთევან თურაზაშვილმა განაცხადა. ის აღნიშნულით ელისაშვილისთვის პენიტენციურ დაწესებულებაში უახლოეს საათებში ახალი ბრალის წარდგენის საკითხს გამოეხმაურა. როგორც თურაზაშვილი განმარტავს, ვინც უკანონო დავალებებს

0: ასრულებს კანონის წინაშე ყველას პასუხისგება მოუწევს. ცნობისთვის, ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს ალეკო ელისაშვილს ახალ ბრალს წარუდგენენ ამის თაობაზე მისი ადვოკატების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამენ. არსებული ინფორმაციით ელისაშვილს ახალ ბრალს სასამართლოს თუპატივცემულობისთვის წარუდგენენ. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან ემი დიასთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. ვისაუბრეთ საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობებსა და თანამშრომლობის პერსპექტივებზე, აღნიშნულია მინისტრის განცხადებაში. ცნობისთვის, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი დიაზი იქნება. აქამდე საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობას ალან პერსელი ასრულებდა. პერსელმა საქართველო ერთი კვირის წინ დატოვა. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები. შვეიცარიის ეგრეთ წოდებული მოქნილი ნეიტრალიტეტი ზუსტად იმ მიმართულებით იხრება, საითაც მისთვის ხელსაყრელია. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. მისი განმარტებით 1940-იან წლებში შვეიცარია ჰიტლერული გერმანიისკენ იხრებოდა, ახლა კი კიევისა და ბრუსელისკენ იხრება. ზახაროვას მტკიცებით შვეიცარიის მთავრობა ნეიტრალიტეტის ეროვნულ კანონმდებლობაში დამკვიდრებას ეწინააღმდეგება, რადგანაც არ სურს მისი დაცვა სავალდებულო გახდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: მოგნებით უსმენდი საინფორმაციო გამოშვებას და თან კითხულობდი ფორტუნა ჯის ბევრი საინტერესო და ახალი ამბავია. აი ყოველ წელს აქვეყნებს თავის საყვარელი სიმღერების სიას ბარაკ ობამა, ამერიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ტრადიციულად საზაფხულო პლეილისტი გამოაქვეყნა. 46 სიმღერისგან შემდგარი 2026 წლის სეზონური კრებული მოიცავს როგორც თანამედროვე, ისე სხვადასხვა თაობისა და ჟანრის კლასიკას და დღევანდელი მუსიკალური სია ობამამ ემოციური ნოტით გახსნა და მიუძღვნა ირლანდიელი მუსიკოსის გლენ ჰარსადის ხსოვნას, რომელიც ტრაგიკულად დაიღუპა ცოტა ხნის წინ. პლეილისტი იხსნება სწორედ ჰარსადის სიმღერით, რომელიც როგორც ობამამ აღნიშნა, მისი და მისი მეუღლის მიშელის ერთ-ერთი საყვარელი კომპოზიცია. სიაში მოხვდნენ ასევე დრეიკი, სიზა, დოჩი, ტაილა, ზარა ლარსონი, რეი და რეპისა და პოპის გარდა პლეილისტში შეხვდებით ინდი როკს ნოა კაჰანისგან და სტროუკს. კრებულს ამდიდრებენ ასევე ბიტლზი, მარვინ გეი, ჯონი კეში, ჩაკა ჰანი და დეივიდ ბოუი. და ცნობილი ფაქტია, რომ 2015 წლიდან ყოველ ზაფხულს ამერიკის 44 პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თავის საყვარელ სიმღერების სიას აქვეყნებს. და როგორც იცით, BTS-მა უარი თქვა გრემში მონაწილეობის მიღებაზე და გრემის აღმასრულებელი დირექტორი BTS-ის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა. სამხრეთ კორეული K-pop ფენომენის, ესე ეძახიან მას ფანები, BTS-ის გადაწყვეტილებას ხმის ჩამწერი აკადემიის აღმასრულებელი დირექტორი ჰარვი მეისონ უმცროსი ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა. აკადემიის ხელმძღვანელმა მომხდარის გამომწუხარება გამოთქვა, თუმცა აღნიშნა, რომ ბენდის ნაბიჯს გაგებით ეკიდება. მან უარყო ბრალდება მუსიკოსების დისკრიმინაციის შესახებ და განმარტა, რომ ახალი ნომინაციების მიზანი საპირისპიროა. ჰარვი მეისონ უმცროსმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ აკადემიამ მზად არის გააგრძელოს დიალოგი გლობალურ მუსიკალურ საზოგადოებასთან, რათა ჯილდო მაქსიმალურად ასახავდეს იმ შემოქმედებას, რომელიც მსოფლიოს აერთიანებს. აზიურ პოპ კატეგორია შეიქმნა იმისთვის, რომ აღინიშნოს აზიური პოპ მუსიკის მრავალფეროვნება, მასშტაბური განვითარება და გამორჩეული შემოქმედება. ამ კატეგორიის მიზანი არ არის არტისტების გამიჯნვა პირიქით. მისი არსებობა უფრო მეტი მუსიკოსისა და მათი ნამუშევრების აღიარებას ემსახურება. რაც უფრო მეტი კატეგორია არსებობს, მით უფრო მეტ არტისტს ეძლევა შესაძლებლობა მისი შემოქმედება გრემის 15,000-მა ამომრჩეველმა შეაფასოს და აღიაროს. ასევე მან განაცხადა, რომ მუსიკის აზიური პოპის, ჯაზის, კანტრის ან სხვა ჟანრობრივ კატეგორიაში წარდგენა არ ზღურდავს არტისტს ერთდროულად იყოს წარდგენილი საკმაოდ წარმომადგენლობით ნომინაციაში და ეს ნომინაციები კვლავ ღია ნებისმიერი შესაბამისი ჩანაწერისთვის ჟანრის მიუხედავად შესაბამისად ჟანრობრივ კატეგორიაში მონაწილეობა და მთავარ ნომინაციაზე წარდგენა ერთმანეთს არ გამორიცხავს. არტისტს შეუძლია ორივე მიმართულებით იბრძოლოსო, ესე განაცხადა გრემის აღმასრულებელმა დირექტორმა. და გრემის ნომინაციაზე BTS-მა უარი თქვა, პროტესტს უკავშირდება ეს განცხადება, ამ ბენდს არასოდეს არ მოუპოვებია გრემი, არასოდეს არ გაუმარჯვია და ძალიან შეურაცხყოფილად აღიქვეს, როდესაც ცალკე კატეგორიად გაიყვანეს, როგორც ვთქვათ, აზიური ნომინაცია. არ ვიცი, იმედი მაქვს გამარჯვებენ თუ არა და ჩვენ არ ვინერვიულოთ ამაზე. 12:10 თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ და საინტერესოა, როგორი დღეა? უფრო მეტად ქაოსური, თუ უფრო მეტად მშვიდი? პრინციპში მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხულია, მეტი ალბათობაა, რომ იყოს ქაოსური, ხო ესე ხდება ხოლმე ჩვენს ყოველდღიურობაში. ამიტომ გვჭირდება მეტი განტვირთვა და ამ შემთხვევაში მუსიკისგან შეგვიძლია მივიღოთ ეს განტვირთვა. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და სადაც არ უნდა იყოთ ახლა სამსახურში, გზაში. შესაძლებელია მარტო იყოთ, საერთოდ არ იყოთ არანაირად ამჯერად დასაქმებული, არაფერს არ ვაკეთებდეთ, უბრალოდ ვეძებდეთ განწყობას. ხართ სტორტალღაზე, ეს რადიო ფორტუნა 106.9, ერთად მოусმინოთ და გაცილებით უკეთესი გავხადოთ დღევანდელი დღე.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi Certili G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota Certili G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
7: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: დროს ვატარებთ ერთად და რა არის ამ ყველაფრის მიზანი? რა თქმა უნდა, კარგად ყოფნა, დადებითი ემოციების შექმნა, ეს რომ დავგეგმოთ ყოველი დღე სურვილების და ინტერესების გათვალისწინებით. ფონი კი იყოს მუსიკა, ეს მართლა ძალიან კარგი არჩევანია ნებისმიერ დროს ნებისმიერი განწყობის შესაბამისად. რადიო ფორტუნა, თქვენი არჩევანი და ოქროს სტანდარტი FM-ზე.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Elektro

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. ორი საათი, ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna, წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ويكენდი, რომ

0: ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-03-5555.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: და 11 ივლისია პარასკევი, მოგისმინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში დღეს მოღრუბლული ამინდი და უნალეკო დღეა გამოცხადებული. მესტიაში 20 გრადუსი, ოზურგეთში +22 გრადუსია ნავარაუდები, ბათუმში ჰაერი 25 გრადუსით გათბება, 26 გრადუსიან გამოცხადებული თოცსა და ზუგდიდში. სოხუმში და ქუთაისში სინოპტიკოსები 27 გრადუსს ვარაუდობენ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, რუსთავში 26, ბორჯომში გამოცხადებულია 27. ახალციხესა და ცხინვალში ჰაერი 28 გრადუსით გათბება, თელავში 30, გორში ნავარაუდებია 31 გრადუსი ცელსიუსი. დღეს თბილისში დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ტემპერატურა 32 გრადუსს გაუტოლდება. შედეგად აგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს Baby Father ფორტუნაზე.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
1: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 599-15-44.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
11: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
10: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
12: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქვეყანას ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში. ჩვენი საინფორმაციო გამოშვება დაგიგრუნდებათ უახლესი ამბებით. მანამდე კი დაისვენეთ, იმოგზაურეთ დროში და მიენდეთ მუსიკას, რომელიც არასოდეს ბერდება. ამჯერად კლასიკური მუსიკა რადიო ფორტუნაზე და შემდეგ როგორც უკვე დავაანონსე ეს საინფორმაციო გამოშვება ეთერში.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიენტებისთვის ბიოლოგიის გამოცდის პირველად შედეგებს აქვეყნებს. თავაზობთ ბიოლოგიის გამოცდის პირველად შედეგებს საკუთარი შედეგის გასაგებად აბიტურიენტი უნდა შევიდეს ვებგვერდზე online naekg. შესაბამის ველში კი მიუთითოს პირადი ნომერი და რვანიშნა პაროლი. პირად გვერდზე გამოსასწელს აქვს საკუთარი ნაშრომის ასლისა და კონკრეტულ საგანში მიღებული პირველადი ნედლი ქულის ნახვის შესაძლებლობა, წერს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან ემი დიასთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. ვისაუბრეთ საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობებსა და თანამშრომლობის პერსპექტივებზე, აღნიშნულია მინისტრის განცხადებაში. ცნობისთვის, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი დიაზი იქნება. აქამდე საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობას ალან პერსელი ასრულებდა. პერსელმა საქართველო ერთი კვირის წინ დატოვა. სამართალდამცავებმა გორში მომხდარი დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია, ნათქვამი მამაკაცმა კაფებარში დაწყებული კონფლიქტის გამო ორ პირს ცივი იარაღით დაზიანებები მიაყენა და მიიმალა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ცხელ კვალზე ბრალდებული სახით დააკავეს. გამძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია წყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. დაკავებულია არასულ წლოვანი, რომელმაც ცივი იარაღის გამოყენებით ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიაყენა ტაქსის მძღოლს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ტაქსის მძღოლსა და არასულ წლოვანს შორის კონფლიქტი მგზავრობის საფასურის გამო დაიწყო. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამძიებო მოქმედებების შედეგად არასულ წლოვანი ბრალდებული სახით დააკავეს. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი და ნივთ მტკიცება დამოიღო. გამძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. დღეს 13 საათზე ალეკო ელისაშვილი მეოთხე აბსურდულ ბრალს მოისმეს. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე გრძელდება პოლიტიკური ნიშნით ანგარიშწორება. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ქეთევან თურაზაშვილმა განაცხადა. ის აღნიშნულით ალეკო ელისაშვილისთვის პენიტენციურ დაწესებულებაში უახლოეს საათებში ახალი ბრალის წარდგენის საკითხს გამოეხმაურა. ცნობისთვის, ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს ალეკო ელისაშვილს ახალ ბრალს წარუდგენენ. ამის შესახებ მისი ადვოკატების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. არსებული ინფორმაციით ელისაშვილს ახალ ბრალს სასამართლოს უპატივცემულობისთვის წარუდგენენ. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანტონიო ტაიანი ესპანეთისთვის შენგენის ზონის დახურვის მოწოდებით გამოდის მას შემდეგ, რაც 30 ივლისს ასობით მიგრანტმა მაროკოდან ჩრდილოეთ აფრიკის ანკლავ სეუტაში საზღვარი არალეგალურად გადაკვეთა. მხარს უჭერ ესპანეთისთვის შენგენის ზონის დახურვას და სრულად ნდობას უცხადებ იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრის ქმედებებს არალეგალური და უკონტროლო იმიგრაცია ეროვნულ უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის, წერს იტალიის საგარეო საქმეთა მეთა მინისტრი სოციალურ ქსელში. თავის მხრივ იტალიის პრემიერმა ჯორჯია მელონიმ განაცხადა, რომ იტალია ამ სიტუაციაში უმოქმედოდ არიჯდება. ესპანეთის უზენაესმა სასამართლომ მიმდინარე თვეში მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სეუტაში ან მელილაში ჩასვლის მცდელობისას ზღვაში დაკავებულ მიგრანტებს ამ ტერიტორიებზე მოქმედი განსაკუთრებული სასაზღვრო წესების თანახმად დაუყოვნებლივ უკან ვეღარ გააბრუნებენ. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მაროკოდან ცხვის გავლით სეუტაში 1500 მიგრანტი ჩავიდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 14 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კი ჩვენს კინო გზამკვლევს გავყვეთ და დღეს პარასკევს დიდ ეკრანებზე ნახოთ თუ რა ფილმების ნახვა შესაძლებელი. ასე რომ მზადხართ გაიგოთ რა ნახოთ ამ უქმეებზე, მაშინ ყურსასმენებს აუწიეთ, ვიწყებთ ჩვენს ხელ რეპორტაჟს პირდაპირი კინოდარბაზების ეპიცენტრიდან. ნახოთ რა ფილმები გადის. პირველი გაჩერება არის ნამდვილი ბლოკბასტერების მოყვარულებისთვის. თუ გსურთ რომ ემოციებში მიაღწიოთ პიკს, ეკრანებზე მთავარი პრემიერა ისტორიული და მძაფრ სიუჟეტიანი ეპოსი ოდისეა შეგიძლიათ ნახოთ. ასევე სპაიდერმენი გელოდებათ, ახალი დღე უკვე კინოშია და მისი ნახვა 270 გრადუსიან პანორამულ სკრინ X ფორმატში შეგიძლიათ. ახლა კი რა შეეხება ოჯახურ კინო მარათონს, ეკრანებზე ნამდვილი მხიარულება პატარებსა და უფროსებს. კინოთეატრებში გელოდება შემდეგი ფილმები: მინიონები და მონსტრები, სადაც ჩვენი საყვარელი ყვითელი არსებები 1920-იანი წლების ჰოლივუდში მიემგზავრებიან საკუთარი ფილმის გადასაღებად. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მოანა ულამაზესი 3D სათავგადასავლო ანიმაციური ფილმი. სათამაშოების ისტორია 5 და ლეგენდარული წყვილის დაბრუნება ფილმში აკრძალული კომპასი ტომი და ჯერი. ძაფრი შეგრძნებებისა და ადრენალინის მოყვარულებისთვის საკმაოდ საინტერესო ფილმების ნახვა შეგიძლიათ. ბოროტი მკვდრების დაცინვა და ფსიქოლოგიური საშინელებათა ფილმი შეპყრობილი. ხოლო მათთვის, ვისაც მსუბუქი იუმორი და ცხოვრებისეული დრამა გიზიდავთ, კინოთეატრებით თავაზობენ რომანტიკულ კომედიას სტუმრები. მოკლედ, ძალიან დიდი არჩევანია კინოთეატრებში, ყველაფერი არის თქვენს ინტერესებზე, თქვენს გემოვნებაზე დამოკიდებული და იმ ჟანრის სიყვარულზე დამოკიდებული, როდესაც არჩევანი უნდა გააკეთოთ. ასე რომ, გისურვებთ მიიღოთ ბევრი შთაბეჭდილებები, განსაკუთრებით მათ, ვისაც გიყვართ კინოში სიარული. ერთგვარად პირადად ჩემთვის ეს რიტუალია, განსაკუთრებულად მიყვარს დიდ ეკრანზე ჩემთვის საყვარელი და საინტერესო ფილმის ნახვა. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ დროს, ძალიან სასიამოვნო იქნება მომართული რომ გქონდეთ ტალღაზე 106.9 და უსმინოთ რადიო ფორტუნას. არიემი ჩვენთან რადიოში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: უფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზის განდამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

დღის აურზაური უკან დარჩა, ახლა კი დროა ყველა საზრუნავი ერთი წუთით გვერდზე გადავდოთ და მთლიანად მუსიკას მივენდოთ ფიქრებისთვის, ლამაზი ფანტაზიებისთვის და თუნდაც ტკბილი მოგონებებისთვის. იპოვეთ შთაგონება და იქნებ ყველაფრის თავიდან დალაგება და მოწესრიგებაც. ნამდვილად სწორედ ამ დროს იყოს შესაძლებელი. რადიო ფორტუნას უსმენთ, მოგესალმებით. დიდი სიამოვნებით, ვინც ამჯერად მომართეთ რადიო მიმღები 106-სა და 9-ზე. თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ, საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსელაძე, რამდენიმე საათი ისევ დაგვაკავშირებს ერთმანეთთან და ამ დროის განმავლობაში, როგორც ყოველთვის, ვისმენთ კარგ მუსიკას, ოქროს ჰიტებს, ვისმენთ ბევრ საინტერესო სიახლეს და ერთად ვატარებთ დროს და ვერთობით ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე. ეს ფორტუნაა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilogy.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.

0: ფიდბაკი მუდმივი. დღევანდელმა დღემ სიურპრიზების გარეშე რომ ჩაიარო სასურველია ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან. ზე რუბელი თუ წვიმა. მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი და გავაგრძელოთ დღე რადიო ფორტუნასთან ერთად.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: 31 ივლისია პარასკევი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში მოღრუბლული ამინდი და უნალეკო დღეა გამოცხადებული. მესტიაში 20 გრადუსი, ოზურგეთში ნავარაუდებია 22 გრადუსი ცელსიუსი, ბათუმში პლუს 25, ფოცსა და ზუგდიდში 26 გრადუსი. სოხუმსა და ქუთაისში სინოპტიკოსები 27 გრადუს ვარაუდობენ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში შესაძლებელი. თბილისში გახლავთ 32 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. რაც შეეხება სხვა აღმოსავლეთ საქართველოს ქალაქებს, რუსთავში 26, ბორჯომში გამოცხადებულია 27. ახალციხესა და ცხინვალში ჰაერი 28 გრადუსი გათბება, თელავში 30, გორში ნავარაუდებია 31 გრადუსი ცელსიუსი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: ყოველი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების: Electrolux-ის, Chigo-ს,

0: ცის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30

0: ყოველ სირთულეში დევს შესაძლებლობა. ალბერტ აინშტაინი.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ქართული ოსნების გენერალური მდივანი კახაკალაძე აცხადებს, რომ მართველ გუნჩი განიხილავენ და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებენ ახალი საინიციატივო ჯგუფის ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელიც ქართული იდენტობის, ეროვნული ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. როგორც კალაძე აღნიშნავს, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ქვეყანაში დაცულია, აზრის თავისუფლება არნიშნავს შეურაცხყოფის მიყენებას და ბილწიტყვაობას. ზოგადად სერიოზული გამოწვევა ის, რასაც ხედავთ, ყველამ კარგად უნდა გაიგოს, რომ ეს შემთხვევითი არ არის, ყველაფერი გარედან არის თავსმოყვეული. დავალებებია კონკრეტული მიმართულებით უნდა მოხდეს შეურაცხყოფის მიყენება. უამრავი ფაქტი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, თუ როგორ იბრძოდნენ ეკლესიის წინააღმდეგ წლების განმავლობაში და დღესაც გრძელდება ასევე სარწმუნოების წარმატებული ადამიანების წინააღმდეგ, საამაყო მამულიშვილების წინააღმდეგ ბრძოლა დღესაც გრძელდება. ეს ყველაფერი გარედან არის წამოსული, უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსებით ხდება, ასეთი ორგანიზაციების დაფუძნება, ძალადობრივი ორგანიზაციების წახალისება და ასე შემდეგ. ამ ინიციატივას გავივლით გუნდში, მსჯელობა იქნება და მივიღებთ გადაწყვეტილებას. დასარეგულირებელია ეს ყველაფერი, კანონის ქვეშ უნდა მოექცეს, აღნიშნა კალაძე. ინფორმაციისთვის, საქართველოში ახალი საინიციატივო ჯგუფი დაფუძნდა, რომელიც ქართული იდენტობის, ეროვნულ ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. საინიციატივო ჯგუფის წევრები არიან მსახიობი გიორგი შანიძე, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ბათუმის თეატრის დირექტორი კოტე მჟავია. ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების საკმაოდ კარგი დინამიკა გვაქვს, იმედია ახალი დიპლომატი ამ დინამიკას ხელშეუწყობს. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა. სამხარაძე საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობის ახლად დანიშნულ შემსრულებელს ემიდიას საქმიანობაში წარმატებას უსურებს. ცნობისთვის, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემიდიაზე იქნება. აქამდე საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობას ალან პერსელი ასრულებდა. პერსელმა საქართველო ერთი კვირის წინ დატოვა. ეს ძალსახად არის ჩვენი საგარეო უწყების მუშაობის შედეგი. ამის შესახებ თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ თენგიზ შარმანაშვილმა ნაურუს გადაწყვეტილების შეფასებისას განაცხადა. მისი თქმით, ამ ფაქტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ცნობისთვის, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნაურუმ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. უწყების ცნობით, საქართველო გამოთქვამს მზადყოფნას დაამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას. ქალბატონ თინას ჩვენ განვიხილავთ, ჩვენი პარტიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ლიდერად. სამწუხაროა, რომ პოლიცაბჭოს სხდომაზე დასწრება ვერ მოახერხა, თუმცა ყველასათვის საჯაროდ იყო ცნობილი, ეთერებშიც ვისაუბრეთ, რომ ივლისის ბოლოს იგეგმებოდა სხდომის ჩატარება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლინიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი განმარტებით, ცვლილებების მთავარი მიზანი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გაძლიერებაა. ცნობისთვის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა 5 აგვისტოს გაიმართება, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა გუშინ ჟურნალისტებს განუცხადა. გადაწყვეტილება პარტიის პოლიცაბჭოს სხდომაზე მიიღეს. ყრილობაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. პოლიტიკური საბჭოს სხდომას პარტიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თინა ბუკუჩავა არ ესწრებოდა. პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს პარტიის წესდებით განსაზღვრული ორწლიანი უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის 8 ივლისს ამოეწურა. დაბლოს უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ჯერ არ გადაუწყვეტია, მისცემს თუ არა უკრაინას პატრიოტის ტიპის ჰაერ საწინააღმდეგო რაკეტების წარმოების ნებართვას, ინფორმაციას Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, სატელეფონო ინტერვიუში ამერიკის პრეზიდენტმა

0: განაცხადა, რომ დარწმუნებული არ არის მისცემს თუ არა ვაშინგტონი უკრაინას პატრიოტის ტიპის რაკეტების წარმოების ლიცენზიას და დასწინა, რომ ამ საკითხს განიხილავენ. მანვე აღნიშნული კომენტარი ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრიდან ორი დღის შემდეგ გააკეთა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ცვლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. მუსიკალურ ინდუსტრიაში მიმდინარე პერიოდი საკმაოდ ხმაური და ხმაურიანი გახლავთ ასევე მნიშვნელოვანი სიახლეებით დატვირთული ბილბორდის მუსიკალურ ჩარტებში და ალბომების გლობალურ გამოცემებში. მთავარი ყურადღება რამდენიმე მნიშვნელოვან მოვლენას ეთმობა, ამაზე ცოტა ხანში. ხოლო რაც შეეხება საქართველოში ზაფხულის კულტურული სეზონის პიკს, საკმაოდ მრავალფეროვანი გახლავთ. 31 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით არაერთი ფესტივალი და მუსიკალური საღამო იწყება. წარმოგიდგენთ საინტერესო ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას. კომორების ფესტივალი 2026 ფესტივალი ოფიციალურად დღეს შვიცარიაზე იხსნება ფოჩი ოქროს ტბის ტერიტორიაზე ელექტრონული მუსიკის ბუნებისა და ხელოვნების სინთეზის მსმენელს 3 აგვისტომდე მასპინძლობს. ჯანდაბა ფესტივალი 2026. დიახ, ამ ფესტივალს ქვია ჯანდაბა. ალტერნატიული მუსიკის მოყვარულებისთვის დღეს იწყება 3-დღიანი შეკრება რიფ რაფის სივრცეში, რომელიც 2 აგვისტომდე გაგრძელდება. ბათუმში დღეიდან სტარტს იღებს გასტრონომიული და კულტურული პროექტი ბათუმის ფაფ ქროლი, რომელიც ნეპტუნის შადრევნიდან იწყება და სექტემბრის შუა რიცხვებამდე გაგრძელდება. ჯაზ შეხება თბილისის საღამოებს, ვინც თბილისში ვართ, ჯაზის საღამო არტერიაში, თბილისის ისტორიის მუზეუმ ქარვასლაში, კლუბი არტერია დღეს საღამოს 9 საათზე წარმოგვიდგენს ტრადიციულ ჯაზ ჯემ სეიშენს რეზო კიკნაძის კვინტეტთან ერთად. ბათუმის ყავის ფესტივალი აგვისტოს ბოლოს 28 აგვისტოს ფიჭვნარის სანაპიროზე ზაფხულის ყველაზე არომატული ფესტივალი იგეგმება. სტეფანეს კონცერტია 7 აგვისტოს მონოჰოლში ბათუმში. ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლეებია, რა თქმა უნდა, დავამატებთ კიდევ ამ დღეებში, ვიცი რომ კიდევ ახალი ფესტივალები და ღონისძიებები იგეგმება. ამიტომ მოусმინეთ რადიო ფორტუნას, გაიგეთ დაცილებით მეტი და რა თქმა უნდა მუსიკისგან მიიღეთ სიამოვნება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექსათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-233-133.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
9: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
10: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
11: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
12: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
13: საუკუნეების მანძილზე მეფეების საზაფხულო გასაჩერებელი, ისტორიული მნიშვნელობის ნაგებობა და ციხე, სადაც გადმოცემის მიხედვით თამარ მეფის გარდაცვალების ადგილი იყო. დღეს ეს ციხე განტვირთვის საოცარი ხედებით ტკბობისა და ფოტოგადაღებისთვის ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილია დედაქალაქთან ახლოს. რუბრიკა Bon Voyage-ის ფარგლებში აზეულას, იგივე ქოროღლის ციხეზე გიამბობთ. ქოროღლის ციხე დაბა კოჯრის სამხრეთით 2 კილომეტრზე, აზეულას მთაზე, ზღვის დონიდან 1240 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს.

0: ამ ადგილს ხშირად სტუმრობენ თვალუწვდენელი და მომაჯადოებელი ხედების გამო, რომელიც ციხიდან იშლება. ასევე ის ფაქტი, რომ დედაქალაქიდან სულ რაღაც 17 კილომეტრით მდებარეობს, მას საუკეთესო ადგილმდებარეობად აქცევს განსატვირთოდ და პიკნიკის მოსაწყობად. ისტორიული მნიშვნელობის პარალელურად ამ ნაგებობის შესახებ არაერთ ლეგენდას მოისმენთ. გადმოცემით, კოჯრის ციხეში იყო შეხიზნული ლეგენდარული გმირი ქოროღლი და გმირი ქალი თინა წავკისელი. ციხე უამრავი შემოსევის მოწმეა. ბოლოს მის მიდამოებში 1921 წელს აქ გაიმართა უკანასკნელი ბრძოლები რუსეთის მე-11 არმიასა და ქართველ იუნკერებს შორის. 1999 წლის 9 აპრილამდე ციხესთან ახლოს ფერდობზე იდგა მემორიალი წარწერით: აქ შემოვიდა რუსეთის მე-11 არმია, რომელიც 9 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ ახალგაზრდებმა გადააგდეს და აქ დღეს დაღუპულ იუნკერთა ხსოვნის პატივსაცემად მემორიალია აღმართული. ციხესიმაგრემდე მისვლა სამანქანო გზითაც შეიძლება და კოჯრიდან ფეხით ასვლაც შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში ფეხით დაახლოებით კილომეტრ ნახევრის გავლა მოგიწევთ. სანახაობა ნამდვილად ღირს სტუმრობად. მთის წვერზე რამდენიმე იარუსად განლაგებული ციხე წარსულში გამოგზაურებთ. ციხის უძველესი ფენა არაუგვიანეს მე-11 საუკუნის მეორე ნახევრით თარიღდება. დღემდე მოღწეული კედლების ფრაგმენტები კი მე-16-მე-18 საუკუნეებს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, შთამბეჭდავი სანახაობების შემდეგ კოჯორში საპიკნიკე ადგილის მოძებნა ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ. და თუ უფრო დიდხანს გაჩერებას გადაწყვეტთ, საოჯახო სასტუმროები თუ სხვა დონის სასტუმროებიც არაერთი გელოდებათ. ასე რომ სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9.
1: შუადღე მშვიდობისადია, ეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ, დაპირებისამებრ გიბრუნდებით ეთერში იმისთვის, რომ ვისაუბროთ ერთი საკმაოდ საინტერესო და მასშტაბური გარემოსდაცვითი კამპანიის შესახებ, რომელსაც ასე ჰქვია, თუ მოისვრი მობრუნდება. აი ამ კამპანიის მესვეური გახლავთ ვისოლი და მისი პარტნიორი ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში გახლავთ ასევე კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი და სწორედ აი ამ ორი მნიშვნელოვანი მხარის წარმომადგენელი გვსტუმრობს ახლა ეთერში, რომლებსაც მოუნებით მივესალმები, რა თქმა უნდა, და წარმოვუდგენ კიდევაც ჩვენს მსმენელს, რუსუდან კბილაშვილი, ვისოლის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და CSR სამსახურის ხელმძღვანელი და სოფო ახობაძე, კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. გვსტუმრობენ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და შესაძლებლობისთვის, რომ ჩვენც ერთგვარად მონაწილე ვხდებით საინფორმაციო დონეზე მაინც აი ამ კამპანიისა და მადლობა, რომ ჩვენს მსმენელსაც ვაწოდეთ ინფორმაციას, რათა ისინიც აგრეთვე შეძლებისდაგვარად მაქსიმალურად ჩაერთნონ მასში. რუსოდან მოდი დავიწყოთ საუბარი სწორედ აი ამ კამპანიაზე, ბიძგზე, რამაც დაგაწყებინათ აი ამ საკითხზე ფიქრი, მოქმედება, რას ისახავს აი ეს ყველაფერი მიზნად.
2: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. უპირველეს ყოვლისა მადლობით მინდა დავიწყო, იმიტომ რომ კამპანიის შესახებ დეტალურად მოუყვებით, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თანამოაზრეების შემოკრება ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემის გარშემო, როგორიც არის გზისპირა დაბინძურება. და ვისოლი, რომელიც უკვე 26 წელია მთელი საქართველოს მასშტაბით ავტომობილით გადაადგილებისთვის შესაბამის ინფრასტრუქტურას ქმნის და კეთილი მგზავრობისთვის ყველა საჭირო პირობას ქმნის, მიიჩნევს, რომ მისი პასუხისმგებლობა, რომ ეს თემა როგორც პრობლემა დააყენოს და თავის გარშემო შემოიკრიბოს თანამოაზრეები, რომ ერთად გავუფრთხილდეთ ჩვენს ულამაზეს ქვეყანას. და ამ თანამოაზრეებსა და პარტნიორებსა და მხარდამჭერებს შორის არის რადიო ჰოლდინგი ფორტუნაც და უღრმესი მადლობა ამ ისთვის. უკვე ძალიან მალე თქვენი ეთერითაც თქვენი მსმენელები გაიგებენ იმ ზემოქმედების შესახებ, რომელსაც თითქოს და ერთი მარტივი ნარჩენი როგორ გვიბრუნდება. მოკლედ, კამპანიის კონცეფცია არის ბუმერანგის ეფექტზე დაფუძნებული, თუ მოისვრი მობრუნდება. ამიტომ ქვია და ქალბატონი საფიკო უფრო დეტალურად ისაუბრებს იმ ზემოქმედებაზე, რომელსაც მერე სხვადასხვა რაღაცა ნეგატიური ზემოქმედების ფორმით ვიღებს ჩვენც უკან ადამიანები. ვისოლი არ არის, როგორც თავიდან ვახსენე, ვისოლი ინიციატორი ამ კამპანიის, მაგრამ ძალიან ბევრი თანამოაზრე ყავს უკვე. ბუნებრივია, პირველ რიგში ჩვენივე შვილობილი კომპანიები ჩაერთნენ ამ ინიციატივაში და უკვე საინფორმაციო კამპანია, რომელიც პირველი ეტაპია ამ კამპანიის, მიმდინარეობს როგორც smartis ნებისმიერ მარკეტში, შიგნით თუ რაიმე საკომუნიკაციო საშუალება ქონდა იქაც არის, ასევე ჩვენს ექსკლუზიურ პროდუქტებს, რომელიც მხოლოდ smartia ხელმისაწვდომი ექნება, სპეციალური

0: ეტიკეტი, სადაც მითითებული იქნება თუ მოისრიმ მობრუნდება რა ზემოქმედება სახთენს და მობრუნდება ჯი შეიქმნა სპეციალური ვებგვერდი, სადაც ასევე დეტალურად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია ამ კამპანიის შესახებ. ასევე ჩაერთო ჩვენი შილობილი ამერიკული ბრენდები Wendy's-ი, Dunkin's, Subway, ჩვენი სარეკლამო კომპანია Alma, ყავს აკუთხითაც სხვა კომპანია პარტნიორი SN Creative და ალბათ შეამჩნევდით ქალაქის გასასვლელებში არასტანდარტულ ბანერებს, სადაც ასევე არის შემახსენებელი ინფორმაცია, რომ თუ მოისრი მობრუნდება და განსაკუთრებით აქტუალურია მოგზაურობის დროს ამ პრობლემის წამოჭრა, იმიტომ რომ თითქოს არ ვაქცევთ ესე დიდ ყურადღებას პატარა ქცევას, როგორც არის თქვა ციგარეტის ნამწვავის გადაგდება ფანჯრიდან, ან რომელიმე შეფუთვის პლასმასის ქილის, თუნუქის ქილის, პოლიეთილენის პარკის და ასე შემდეგ და გვინდა რომ აი ქალაქის გასასვლელებში განსაკუთრებით ყურადღება მივაქცევინოთ მოგზაურებს ამ თემაზე, რომ ერთად ვიზრუნოთ ჩვენს ლამაზ ქვეყანაზე, რომელიც ნამდვილად მდიდარია ბუნებრივი რესურსებით და განსაკუთრებულად ჭირდება ჩვენი გაფრთხილება.
1: ნამდვილად. სოფოსთან გადავინაცვლებ სასაუბრო თუ შეიძლება, ვინ თუ არა თქვენ მოგეხსენებათ კარგად რა ვითარება გვაქვს ხომ ქვეყანაში გარემოს დაცვის კუთხით, რა ტემპით იზრდება საზოგადოების ცნობიერება გარემოს დაცვის საკითხებზე და შესაბამისად აი ამ კამპანიის მნიშვნელობას თქვენი კუთხით კიდევ უფრო კარგად დაგვანახებ და თქვენი ჩართულობა როგორ იქნება აი ამ პროცესებში.
2: ძალიან დიდი მადლობა სოფო, მართლაც მე შევერთდები რუსუდანს და ხას გავსვამ, რომ დიდი მადლობა ფორტუნას ამ თემატიკით დაინტერესებისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია უკვე 25 წელი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ძალიან აქტიურად მუშაობს, როგორც ნარჩენების მართვის, ასევე მდგრადი განვითარების მიმართულებით. და ძალიან სასიამოვნო იყო ჩვენთვის, როცა ვისოლთან შევთანხმდით აი ამ კამპანიის თუ მოისრი მობრუნდება ერთობლივად განხორციელებაზე. იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით, რომ ნარჩენების მართვა ეს არის უდიდესი გამოწვევა არამარტო ჩვენი ქვეყნისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია კერძო სექტორის საერთაშორისო ორგანიზაციების მთავრობის თანამშრომლობა მიმართულებით. ჩვენი სამინისტრო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უბრალოდ დროული იყო ჩვენი ეს კამპანია, იმიტომ რომ მუშაობს საკანონმდებლო კუთხით დეპოზიტური დაბრუნების სისტემაზე და ვისოლი, რომელიც მზად გამოთქმავს მზაობას როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენელი, როგორც იმუშავოს როგორც ცნობიერების ამაღლებაზე, ასევე პრაქტიკული ღონისძიებების განახორციელებას და ამაზე ქაბატონი რუსუდანი ცოტა მოგვიანებით ისაუბრებს და ჩვენი ორგანიზაცია, რომელსაც აი ბოლო 4 წელია შემიძლია თქვა, რომ ყველა საუკეთესო წამყვან ორგანიზაციებთან ერთად ვიმუშავოთ ამ პრობლემის ქვეყანაში შესწავლის მიმართულებით. რატომ არის ეს პრობლემა აქტუალური და რა განსაკუთრებით აი ნარჩენებიდან მაგალითად შემიძლია რაც რიცხობრივად შემიძლია მოვიყვანო ის არის რომ თუ თქვა 5 წლის წინ 900,000 ტონა ქონდა 1,200,000-ამდე გაიზარდა ეს რაოდენობა. ამ ნარჩენებიდან განსაკუთრებით მწვავედ დგას იმ ნარჩენების საკითხი, რომელიც გარემოში უკანონოდ ხდება. ერთიერო ნარჩენის რაოდენობა გაიზარდა, რომელსაც ვაგროვებთ და განმათავსებთ ნაგავსაყრელებზე, თუმცა იქაც გვაქვს პრობლემები, მაგრამ ყოველ შემთხვევისთვის ერთ ადგილზე მაინც არის განთავსებული და მეტნაკლებად მართულია. რა შეეხება დანარჩენ ნაწილს, 90% არის ასეთი ნარჩენი ქვეყანაში, დანარჩენი ძალიან დიდი წილი მოდის გზისპირების, ხეობების და სანაპირო ზოლის დაბინძურებაზე. ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა 2024 წელში და 2005 წელში. შავი ზღვის სანაპირო ზოლის შევისწავლეთ და ნახეთ, რომ 24 წელთან შედარებით პლასტიკის რაოდენობა შავი ზღვის სანაპიროზე გაორმაგდა რაოდენობა. ხა რატომ გამოყო პლასტიკს? იმიტომ ყველაზე ხშირად დამეთანხმებით ალბათ, რაც გარემოში ხდება, ეს არის სიგარეტის ნამწყობი და ეს არის პლასტიკის ბოთლი. ორივეში არის საკმაოდ დიდი რაოდენობით პლასტიკი. ახლა რა მოსდის ამ პლასტიკს? ეს პლასტიკი 400-500 წელი შეიძლება ისე იდოს, არ დაიშალოს, ძალიან ნელად, უხილავად იშლება, მაგრამ ძალიან ნელა. ჩაიჟონება პად მიკროპლასტიკის ფორმით, ჩადის ჩამდინარე წყლებში, შემდეგ ხვდება ზღვაში, ხვდება იგივე ნიადაგში, ნიადაგიდან ადამიანის ორგანიზმში, ეკოსისტემაში და ძალიან საშიშ კანცეროგენად გვიბრუნდება უკან, იმიტომ რომ თვითონ აი პლასტიკის წარმოებაში არის გამოყენებული ძალიან ასეთი ქიმიური ნივთიერებები, რომელიც ძალიან საშიში ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. რატომ ვამახვილებთ ჩვენ მაინც პლასტიკს? იმიტომ რომ ჩვენ მაკვლევებმა აჩვენა, რომ 80% ამ გზის პირებს ზუსტად პლასტიკის დაბინძურებაზე მოდის.

0: გადამუშავებისთვის, ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება და ასევე შეგროვების ობიექტის მოწყობა ვისოლის ერთ-ერთ ობიექტზე.
1: დიახ, რუსო, თუ შეიძლება ახლა უფრო ესეთ კონკრეტულ ქვედით ნაბიჯებზე ვისაუბროთ ხომ? აი რაც ამ ეტაპზეა დაგეგმილი, რაც უახლოეს მომავალში გაკეთდება და რაც თავარია, ექნება თუ არა ამ კამპანიას რაღაც ტიპის ხანგრძლივობა?
2: სიამოვნებით, იმიტომ რომ მივხედავთ იმისა, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ცნობიერების ამაღლება მიმართულებით და იმის მოწოდება, რომ თითოეული ჩვენთაგან ის პასუხისმგებლობაა, რომ გავუფრთხილდეთ გარემოს, სადაც მოგზაურობთ, იმიტომ რომ თითქოს ჩვევასავით არის, რომ მაგალითად აი დასავლეთის მიმართულებით თუ მიდიხართ, აუცილებლად აღმოშენებლის ხეების მე-13 კილომეტრზე ვიზუალის ობიექტთან, სადაც მარტიც არის ჩვენი შვილობილი ამერიკული ბრენდებიც, ანუ ჩერდებით, გზად საჭირო პროდუქტებს ყავას მივირთმევთ და ვაგზელებთ მოგზაურობას. მაგრამ თქვა ის ადამიანები, ვინც მნიშვნელოვნად არ მიიჩნევენ, რომ ეს ნარჩენი, რომელიც სნეკების მირთმევის შემდეგ რჩება, უნდა ჩააგდონ თქვა ურნაში გზად, რომელიც შეხვდებათ, ამ ადამიანებს გვინდა ვესაუბროთ და მივაქცევინოთ ყურადღება, რომ თუ მოვისვრით მობრუნდება და როგორ მოგვიბრუნდება ჩვენი ეს ზემოქმედება. შესაბამისად, ანუ განსაკუთრებით დასავლეთის მიმართულებით როცა მივდივართ, შემდეგი ობიექტი გორის ობიექტია, ცენტრალური ავტომაგისტრალის მონაკვეთზე, სადაც ასევე ტრადიციულად ჩერდებიან დასავლეთის მიმართულებით მოგზაურები. ამიტომ რეკ კასუსთან თანამშრომლობით სწორად ამ ობიექტზე, რომელიც MP Development-ის ფლობელობაშია, განთავსდება სპეციალური შემგროვებელი აპარატი, რომელიც პლასმასის ქილებსა და თუნუქის ქილებს შეაგროვებს, დაიპრესება, მერე ჩვენთან დასაწყობდება გარკვეული რაოდენობა და შემდეგ გადასამუშავებლად წავა. ეს ჩვენი კამპანიის შემდეგი ეტაპია, რომელიც უკვე ხელს შეუწყობს ნარჩენების სეპარაცია გადამუშავებას და ეს არანაკლებ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია. შეიძლება ერთ ობიექტზე ესეთი აპარატი რაღაც დიდამიც არ ქმნიდეს, მაგრამ ეს საწყისი ეტაპია. იმიტომ დავიწყე ჩემი საუბარი, რომ ვეძებთ თანამოაზრეებს და ჩვენ გვგონია, რომ ეს არ არის მოკლევადიანი პროექტი, ეს ვისოლის ინიცირებული პროექტია, სადაც სხვა თანამოაზრეებთან ერთად მრავალი წლის განმავლობაში მე ფიქრობ, რომ ერთად შევცვლით ადამიანების ქცევას და წავახალისებთ, თქვა, თუნდაც იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ამ ნარჩენებს გადაამუშავებენ და მერე ახალ სიცოცხლეს აძლევენ პროდუქტს. ამიტომ გარდა იმის მოყოლაც მინდოდა, რომ გარდა თქვა ამ სეპარაცია გადამუშავების ხელშეწყობისა, უახლოეს პერიოდში დასუფთავების აქციასაც გეგმავთ გორთან ახლოს, იმიტომ რომ ეს ადგილი განსაკუთრებულად ქარიანია და აი ესეთი ტიპის ნარჩენი, რომელიც ბუნებაში ხვდება, მერე ძალიან დიდ მასშტაბს ზე იფანტება. დიახ, და გვინდა, რომ ეს ტერიტორია დავასუფთავოთ ჩვენს თანამოაზრეებთან, მოხალისეებთან ერთად და კიდევ ბევრ ქმედით სხვა ნაბიჯებს პირდებით ყველა პარტნიორთან ერთად, ვინც იმედი მაქვს, რომ ამ პროექტში აქტიურად ჩაერთვებ. და მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენს, იმიტომ რომ თქვენც ამის მონაწილე ხართ.
1: აუცილებლად და ჩვენ ფეხდაფეხ მივყვებით ამ პროცესებს, აუცილებლად შევატყობინებთ ჩვენ მსმენელებს ყველა იმ სიახლეს, რომელიც კი ამ კამპანიის ფარგლებში დაიგეგმება და ჩვენი მხრიდან მართლაც ის გადაგვჩენია, რომ მოვუწოდოთ ყველას, რომ თუ მოისვრით მობრუნდებათ, ასე რომ გაუფრთხილდით გარემოს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ნამდვილად ჩვენს ჯანმრთელობაზე აისახება. ძალიან დიდი მადლობა გაზიარებული ინფორმაციისთვის, კიდევ ერთხელ მადლობა შესაძლებლობისთვის, რომ ჩვენს გავხდით აი ამ ყველაფრის ერთგვარი თანამონაწილეები. რუსუდან კბილაშვილი, ვისოლის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და CSR სამსახურის ხელმძღვანელი და სოფო ახობაძე, კავკასიის რეგიონული გარემოს დაცვითი ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, გვსტუმრობდნენ დღეს ბიზნეს ნიუში და ჩვენ საუბრობდით მასშტაბურ გარემოს დაცვით კამპანიაზე, თუ მოისური მობრუნდება და იმედი დავიტოვოთ, რომ აი ამ პროექტში ჩართული ადამიანების თუ ორგანიზაციების რაოდენობა მხოლოდ გაიზრდება. საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, მსვენელს კი საღამოს ეთერში დავუბრუნდები დროებით.
3: ყოველ სამუშაო დღეს 11:20-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2 444 242.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება

0: ძალიან მარტივია. ვივარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკუჯი პომპე. იმგზავრეთ კომფორტულად ვიარ ისაში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას ორბიტი მოვლენების შესახებ და პროცესის შესახებაც მიმართეთ ეს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
10: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
11: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
12: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
13: იმოგზაურე უსასრულოდ. აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
12: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი: 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი: აგლაზის 32. ტელეფონი: 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
15: როგორ ამინდს ველოდებით ხვალ 1 აგვისტოს შაბათ საქართველოში, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღეა. სოხუმში 27 გრადუსი, ქუთაისში 29 გრადუსია, ნავარაუდები მესტიაში +21, ოზურგეთში 23 გრადუსია, ნავარაუდები ზუგდიდში გამოცხადებულია 28, ფოცა და ბათუმში ჰაერი 25 გრადუსი გაწდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე გახლავთ, ახალციხე, ცხინვალი, ბორჯომი. 29 გრადუსი ფიქსირდება ამ ქალაქებში, რუსთავში +34, სურამში 25 გრადუსია გამოცხადებული. ბორსა და თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსია, თბილისში ხვალ უნალექო დღეა, ტემპერატურა 34 გრადუსი გახლავთ.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროან მცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1955 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელი.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 230.
1: ძარჯოლაძის ინფორმაციით დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტი ჯივო ნოსტატის შეძენის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა. მისივე თქმით, საქართველოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იქნება, რომელიც ამ მედიკამენტს შეიძენს და შეიტანს დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში. ამასთან მინისტრი ამბობს, რომ პარალელურად გრძელდება მოლაპარაკებები დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო კიდევ ერთი მედიკამენტის შემოტანის თაობაზე. ფიქრობეს, ყველაფერი პიარული სვლა, რადგანაც კონსტიტუციაში ვინც მეტნაკლებად ჩახედულია, იცის, რომ ჩვენი ქვეყნის არც ერთ მოქალაქეს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ ერთმევა. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა. სამხარაძემ კომენტარი გააკეთა ოპოზიციის ალიანსის ინიციატივაზე, რაც ახალ კამპანიას ემიგრანტის ხმა და კამპანიის ფარგლებში ემიგრანტებისთვის ხმის უფლების აღსადგენად სექტემბერში საკონსტიტუციო სარჩელის შეტანას გულისხმობს. როგორც მან განაცხადა, საკონსტიტუციო სარჩელი

0: ავიდანვე მარცხისთვის არის განწერული. საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს საარჩევნო ხმის უფლება აქვს. მათ საშუალება აქვთ არჩევანი საქართველოს ტერიტორიაზე გააკეთონ და ხმა მისთვის სასურველ კანდიდატს მისცენ, განაცხადა სამხარაძე. კოალიცია ცვლილებებისთვის და სტრატეგია აღმაშენებელი ემიგრანტებისთვის ხმის მიცემის უფლების დასაბრუნებლად საკონსტიტუციო სარჩელის მოსამზადებლად კამპანიას ემიგრანტის ხმა იწყებს. როგორც კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენელმა თენგიზ თევზაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ქართული ოცნების მიერ საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებებით ემიგრანტების საარჩევნო ხმის უფლება ჩამოერთვათ, რაც მისივე თქმით არა კონსტიტუციური გადაწყვეტილებაა. იმედი ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ამერიკა-საქართველოს შორის ურთიერთობების აღდგენასა და განმტკიცებაში თავის წვლილს შეიტანს ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. მისი შეფასებით საქართველო ამერიკასთან თანამშრომლობისთვის მზად არის. ცნობისთვის საქართველოში ამერიკის საელჩო გუშინ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობას ემი დიაზი შეასრულებს. ემი დიაზთან გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა უკვე გამართა. როგორც საგარეო უწყებაში აცხადებენ, შეხვედრაზე მხარეებმა ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის მზაობა დაადასტურეს. ნაციონალურ მოძრაობაში ცუდი სერიალის ცუდ გაგრძელებას ვუყურებთ, მაგრამ რაც ხდება ერთხელ საყურებლად ღირს. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა არჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით მიხელ სააკაშვილი უცხო ძალის ინტერესების მთავარი გამტარია. ქალბატონ თინას ჩვენ განვიხილავთ, ჩვენი პარტიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ლიდერად სამწუხაროა, რომ პოლიცაბჭოს ხდომაზე დასწრება ვერ მოახერხა, თუმცა ყველასათვის საჯაროდ იყო ცნობილი, ეთერებშიც ვსაუბრობდით, რომ ივლისის ბოლოს იგეგმებოდა ხდომის ჩატარება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი განმარტებით ცვლილებების მთავარი მიზანი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გაძლიერება. ცნობისთვის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა 5 აგვისტოს გაიმართება პარტია ყრილობაზე ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. გუშინ გამართულ პოლიტიკური საბჭოს ხდომას პარტიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თინა ბოკუჩავა არესწრებოდა. პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს პარტიის წესდებით განსაზღვრული ორწლიანი უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის 8 ივლისს ამოეწურა. უცხოეთის სიახლეები რუსებმა უკრაინის ვინიცის ოლქში ნოვა პოშტას ფილიალზე თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 8 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწევს. მათივე ცნობით 3 დაშავებული რეანიმაციაში იმყოფება. ადგილზე საგანგებო სიტუაციების სამსახურების წარმომადგენლები მუშაობენ. ესპანეთის უსაფრთხოების ძალების წინასწარი შეფასებით ბოლო 24 საათში ესპანეთის ჩრდილოეთ აფრიკულ ანკლავ სეუტაში მაროკოდან დაახლოებით 59000 მიგრანტი შევიდა, მათგან სუმცირე 7000 არასრულწლოვანია. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით უწყება მაროკოს მთავრობასთან მუშაობას, რათა არალეგალურად შესული ყველა პირის რეპატრიაცია, რაც შეიძლება მალე უზრუნველყოს. ესპანეთის მთავრობის განმარტებით უსაფრთხოების მიზნით ანკლავში ჯარის დამატებით ქვედ დანაყოფებს განალაგებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 16 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna. The stars shining bright above you. A night breeze.

0: FM 106.9.
1: დიახსტორი არჩევანია ოქროს სტანდარტი მრავალწლიანი გამოცდილება და ის რომ გვისმენთ და რადიო მიმღები მომართული 106.9-ზე. დღის განმავლობაში უამრავი რამე გვჭირდება, ალბათ ყველა ადამიანს განსხვავებული სურვილები გვაქვს, მაგრამ საერთო მაინც არსებობს. ბევრი პოზიტიური ემოცია გვჭირდება დღის განმავლობაში, ბევრი ენერგია გვჭირდება.

ჭირდება კეთილგანწყობა ადამიანებისგან, სიტყვა და კიდევ ჭირდება ბევრი, ბევრი მუსიკა. მოკლედ, ყველაფერი ის, რაც ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო ფორტუნას დაალღებზე მე მანჩო ფარსალაძე დიდი სიამოვნებით ვატარე, უფრო სწორად გავატარე თქვენთან ერთად დღევანდელი დღე. და პირადად ჩემთვის ეს კავშირი არის ძალიან სასიამოვნო და მნიშვნელოვანი. ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო სწორად შერჩეულია თქვენი არჩევანი, რადიო ფორტუნა.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ტექდათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ ნახა და დასკიპეთ ტექდათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი. იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა

0: ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები, რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
6: ამერიკელი მომღერალი, პროდიუსერი, მსახიობი და კომპოზიტორი, 9 გრემის მფლობელი მერი ჯეი ბლაიჯი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ რთული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაუგნებელი დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარბატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომპსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზის სატარების ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანების მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო მერი ჯეი ბლაიჯის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილიც. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან, ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზეც ჩონ კომპსმა იმუშავა. ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლით თარიღდება, როდესაც მერი ჯეი ბლაიჯმა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად სიუჯ ნაიტი აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი She My Words. ეს იქამდე, სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი Mary გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის ბლაიჯის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ ბლაიჯი ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შეგრძნებით. მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. Mary J. Blige შეუძლია იამაყოს კინოკარიერითაც, ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩემი პირადი შეცდომა და ასევე მიუზიკლში როკის საუკუნოთ, სადაც მისი პარტნიორები ტომ კრუზი და ალეკ ბოლდუინი იყვნენ. რაც შეეხება მერი ჯეი ბლაიჯის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე კენდი აიზექსზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2018 წლამდე დაჰყო. ბლაიჯსა და აიზექს შვილები არ ყოლიათ, თუმცა მერი ჯეი ბლაიჯი მეუღლის სამ შვილს ზრდიდა. 50 წლის მერი ჯეი ბლაიჯი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსი ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში, აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.
5: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
7: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322 2133 133.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-819-77-00.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, TSP-შია.

0: მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ხუთმეტი საათი და 33 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და იწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე. შესაბამისად 31 ივლისის საღამოს გავატარებთ ერთად ოქროსიტების თანხლებით. ერთადვე შევეცდებით, რომ ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. წინ კარგი სასიამოვნო საღამო გველის, ამას დამიდასტურებს Black Eyed Peas, რომელიც რამდენიმე წუთში სიმღერით Agar Feeling შემოგვიერთდება. თუმცა სანამ ზემოთ აღნიშნულ სიმღერას მოვისმენთ, მანამდე ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 1 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უმეტეს რეგიონში მოღრუბლულობა და წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში, ნავარაუდები 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, 21 მესტიაში, 25 ფოთსა და ბათუმში, 27 სოხუმში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. გადმოვინათლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში. დრო გამოშვებით ხრუბლიანობა და შესაძლო მცირე ნალექი არის დღის მანძილზე, ნავარაუდები 25 გრადუსი სითბო სურამში, 29 თანაბრად ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში, გორსა და თელავში 32, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. ხვალ დღის მანძილზე ნალექი მოსალოდნელი არ არის, ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი კი საკმაოდ მაღალი არის და ის დღის მანძილზე პლუს 34 გრადუსს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ღიმილი.
4: ფორტუნას ღიმილი.
1: დავღაზე 169. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2-საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე.
5: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის არის განკუთვნილი. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განაცხადებით საქართველო მსოფლიოში იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც აღნიშნულ მედიკამენტს შეიძენს და შეიტანს დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში. მინდა მადლობა გადავუხადო მშობლებს, რომლებიც სახელმწიფოს დაეხმარნენ სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში. მშობლებთან თანამშრომლობის გაგრძელება სამინისტროსთვის ძალზე მნიშვნელოვანია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის ეფექტიანად მართვის პროცესში. მინდა მადლობა გადავუხადო პრემიერ-მინისტრს პირადად მისი გადაწყვეტილებისთვის და პირადი ჩართულობისთვის, რამაც გახადა შესაძლებელი პროცესის წარმატებით წარმართვა და მისი ბოლომდე მიყვანა, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა. თხილად ვართ, ოპტიმიზმით ვართ განწყობილი, მაგრამ ამავე დროს ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიულ პარტნიორობას მივაღწიოთ. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით მნიშვნელოვანია საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი დანიშნული იყოს. რა თქმა უნდა, ამ პროცესში თავისი როლი აქვს ელჩს, როგორც ქვეყნის წარმომადგენელს მნიშვნელოვანია არა მოვალეობის შემსრულებელი, არამედ საქართველოში ელჩი იყოს დანიშნული, განაცხადა გორდულაძემ. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩომ გავრცელა ინფორმაცია, ელჩის მოვალეობას ემი ვიდიაზი შეასრულებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით. ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა დიასთან გაცნობითი შეხვედრა უკვე გამართა. ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახაკალაძე აღნიშნავს, რომ მართალ გუნჩი განიხილავენ და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებენ ახალი საინიციატივო ჯგუფის ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელიც ქართული იდენტობის, ეროვნულ ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. როგორც კახაკალაძე აღნიშნავს, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ქვეყანაში დაცულია, აზრის თავისუფლება არნიშნავს შეურაცხყოფის მიყენებას და ბილც სიტყვაობას. შეურაცხყოფის წენის პრობლემა დასარეგულირებელია, კანონის ქვეშ უნდა მოექცეს, საინიციატივო ჯგუფის ხედვაზე გვექნება მსჯელობა, აზრის თავისუფლება არნიშნავს შეურაცხყოფის მიყენებას, ეს გარედან არის წამოსული, აღნიშნავს დედაქალაქის მერი. ინფორმაციისთვის, საქართველოში ახალი საინიციატივო ჯგუფი დაფუძნდა, რომელიც ქართული იდენტობის, ეროვნული ერთობისა და სამოქალაქო

0: უშიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. საინიციატივო ჯგუფის წევრები არიან მსახიობი გიორგი შანიძე, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ბათუმის თეატრის დირექტორი კოტემ ჟავია. ხალბატონ თინას ჩვენ განვიხილავთ ჩვენი პარტიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ლიდერად. სამწუხაროა, რომ პოლიტსაბჭოს ხდომაზე დასწრება ვერ მოახერხა, თუმცა ყველასთვის საჯაროდ იყო ცნობილი. ეთერებშიც ვსაუბრობდით, რომ ივლისის ბოლოს იგეგმებოდა ხდომის ჩატარება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ცვლილებების მთავარი მიზანი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გაძლიერება. პოლიტსაბჭოს ხდომაზე თავარი იყო კრილობის მოსამზადებელი სამუშაოები. ჩვენ შევთანხმდით დელეგატთა არჩევის წესზე, მათ შორის ვისაუბრეთ იმ ცვლილებებზე, რომელიც ჩვენს პარტიაში განხორციელდება, აღნიშნა ფავლენიშვილმა. ნაციონალურ მოძრაობაში ცუდი სერიალის ცუდ გაგრძელებას ვუყურებთ, მაგრამ რაც ხდება, ერთხელ საყურებლად ღირს, აცხადებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე. მისივე განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილი უცხო ძალის ინტერესების მთავარი გამტარია. ნაცი ყოველთვის ნაცად დარჩება, რადგან ეს მენტალური მდგომარეობაა. მთავარი ნაცი მიხეილ სააკაშვილია, რომელიც ყოველთვის მათ ბელადად დარჩება. სწორედ ეს ადამიანია უცხო ძალის ინტერესების მთავარი გამტარი, განაცხადა გორდულაძემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 17 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

16 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ჯორჯ ბენსონთან ერთად სიმღერა ჯადე თუ ფას დაიწყო, გაიხსნა კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9. მე კი სანამ განვაგზობ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, ისევ და ისევ მუსიკის და მუსიკალურ სამყაროში უმნიშვნელოვანესი დაჯილდოების გრემის შესახებ გიამბობ, სადაც არც მეტი არც ნაკლებმა BTS-მა, არც მეტი არც ნაკლები უარი თქვა გრემის ნომინაციაზე. მოკლედ, სამხრეთ კორეული K-pop ფენომენი BTS-ი 2027 წლის გრემიზე ახალ ალბომს, რომელსაც შეგახსენებთ, რომ დაანონსებისთანავე დაიწყო რეკორდზე დამყარება, აი ამ ალბომს არირანგს არ წარადგენს ჯგუფმა ნომინაციებზე უარი ოფიციალურად და პროტესტის ნიშნად თქვა. და ძალიან საინტერესო არის, რა არის ამ პროტესტის მიზეზი. ბენდის ეს გადაწყვეტილება გრემიზე ახალი აზიურ ბაზარზე ფოკუსირებული კატეგორიების, მათ შორის Best Asian Pop Music Performance შემოღებას უკავშირდება. აღსანიშნავი არის, რომ აი სიახლე საზოგადოებისა და კრიტიკოსების მხრიდანაც მწვავე რეაქცია მოყვა. ამ ინფორმაციის გასავრცელებლად კი კოლექტივის 7 წევრმა საკმაოდ ეს ორიგინალურ ხერხს მიმართა, ერთობლივად საკუთარ პერსონალურ სოციალურ ქსელებში გააზიარეს შემდეგი შინაარსის განცხადება. ჩვენი სურვილია, რომ ჩვენი მუსიკა მოისმინონ და შეიყვარონ იმის გამო, რაც არის, ნაცვლად იმისა, რომ ის რეგიონებისა თუ ენების მიხედვით იყოს დაყოფილიო. მოკლედ, აი ასეთი განცხადება გავრცელა BTS-მა, რასაც თავის მხრივ ხმის ჩამწერი აკადემიის აღმასრულებელი დირექტორი ჰარვი მეისონ უმცროსი ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა და უპასუხა. აკადემიის ხელმძღვანელმა მომხდარის გამო წუხარება გამოთქვა, თუმცა აღნიშნა, რომ ჯგუფის ნაბიჯს, გაგებით ეკიდება. მან უარყო ბრალდება მუსიკოსების დისკრიმინაციის შესახებ და განმარტა, რომ ახალი ნომინაციების მიზანი საპირისპირო არის. ჰარვი მეისონ უმცროსმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ აკადემიამ ზადარის გააგრძელოს დიალოგი გლობალურ მუსიკალურ საზოგადოებასთან, რათა ჯილდო მაქსიმალურად ასახავდეს იმ შემოქმედებას, რომელიც მსოფლიოს აერთიანებს. და აი ასეთი რამ თქვა მან. Asian Pop კატეგორია შეიქმნა იმისთვის, რომ აღინიშნოს აზიური პოპ მუსიკის მრავალფეროვნება, მასშტაბური განვითარება და გამორჩეული შემოქმედება. ამ კატეგორიის მიზანი არ არის არტისტების გამიჩვენა, პირიქით მისი არსებობა უფრო მეტი მუსიკოსისა და მათი ნამუშევრების აღიარებას ემსახურება. რაც უფრო მეტი კატეგორია არსებობს, მით უფრო მეტ არტისტს ეძლევა შესაძლებლობა მისი შემოქმედება გრემის 15000-მა ამომრჩეველმა შეაფასოს და აღიაროს. ასევე სურს მკაფიოდ განვასხადო, რომ მუსიკის Asian Pop, Jazz, Country ან სხვა ჟანრობრივ კატეგორიაში წარდგენა არ ზღუდავს არტისტს ერთდროულად იყოს წარდგენილი general field sheets. ეს ნომინაციები კვლავ ღია ნებისმიერი შესაბამისი ჩანაწერისთვის, ჟანრის მიუხედავად, შესაბამისად ჟანრობრივ კატეგორიაში მონაწილეობა და მთავარ ნომინაციებზე წარდგენა ერთმანეთს არ გამორიცხავს არტისტს, შეუძლია ორივე მიმართულებით იბრძოლოსო, აღნიშნა მან. მოკლედ, აი ასეთი ამბები არის გრემიზე. საკმაოდ ხმამაღალი და შეიძლება ითქვას, რომ სკანდალური ამბავი არის პირველსავე ნომინაციაზე და ინიციატივაზე, აი ესეთი დიდი გლობალური ჯგუფისგან, როგორიც BTS-ი არის, აი ასეთი განცხადებების და პოზიციის დაფიქსირება. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. იქნებ შეიცვალოს BTS-მა აზრი, თუმცა ჯერჯერობით ისეთი პირი უჩანს, რომ მომდევნო გრემიზე BTS ნამდვილად ვერ ვინახოთ. არა და თავის მხრივ აღსანიშნავი არის, რომ ძალიან დიდი შანსები ექნებოდა წარმატებისა

მათ ალბომს არირანგ. მოკლედ, ასია თუ ისეა, Butter უნდა მოვისმინოთ ჩვენს ეთერში, ისევ და ისევ ზემოთ ხსენებული BTS-ის შესრულებით, ოდნა მოგვიანებით, Matthew Bory თავისეული cover ვერსიით სიმღერისა Georgian Mama in შემოგვიერთება, დაველოდოთ Alicia Keys სიმღერით Try Sleeping with a Broken Heart, სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 1 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ, სულ რამდენიმე წუთში შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilogy.
2: დუფლობთ მიკროანმცირე ბიზნეს და თვიურებ რუნვ არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის ისკელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი

0: 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995 სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
4: დაუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
3: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
5: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის.

0: Tempo. Droa shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 0355555.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პონე, იმგზავრე კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოგონებით გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზე სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: თექვსმეტი საათი და 35 წუთი საქართველოში. გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 1 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც ხვალ უმეტეს რეგიონში მოღრუბლულობა, ზოგიერთ რეგიონში კი წვიმაც მოსალოდნელია. 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ფოთსა და ბათუმში, სოხუმში 27, ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინათ ფლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, დრო გამოშვებით ხრუბლიანობა და შესაძლო მცირე ნალექი არის ნავარაუდებით დღის მანძილზე. 25 გრადუსი სითბო სურამში, 29 ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში, გორსა და თელავში 32, რუსთავში კი ჰაერი 34 გრადუსამდე გატბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით უმეტესად მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
0: 106.9 FM.
10: მუდამ უკეთესი.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ფორტუნა.
11: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
12: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვანი როვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефони 032-2-113-113.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია.

0: Paleoji. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. Maleoji.
1: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის არის განკუთვნილი. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯოლაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განცხადებით, საქართველოს მსოფლიოში იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც აღნიშნულ მედიკამენტს შეიძენს და შეიტანს დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში. მინდა მადლობა გადავუხადო მშობლებს, რომლებიც სახელმწიფოს დაეხმარნენ სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში. მშობლებთან თანამშრომლობის გაგრძელება სამინისტროსთვის ძალზე მნიშვნელოვანია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის ეფექტიანად მართვის პროცესში. მინდა მადლობა გადავუხადო პრემიერ-მინისტრ პირადად მისი გადაწყვეტილებისთვის და პირადი ჩართულობისთვის, რამაც გახადა შესაძლებელი პროცესის წარმატებით წარმართვა და მისი ბოლომდე მიყვანა, განაცხადა მიხეილ სარჯოლაძემ. გასული კვირის განმავლობაში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობდით, რათა გვეპოვა გზა, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის საქართველოში ჯივინოსტატის ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. ამის შესახებ იტალ ფარმაკო ჯგუფის აღმასრულებელმა დირექტორმა ფრანჩესკო დი მარკომ განაცხადა. განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მტკიცე სურვილმა, რომ ქვეყნის პაციენტებისთვის ჯივინოსტატი ხელმისაწვდომი გახდეს, აღნიშნა დირექტორმა. პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვიტა, რომ პრიორიტეტულია რეგიონული საკითხები და პოლიტიკის უფრო მაღალ დონეზე შემუშავება, ვიდრე აქამდე იყო, ამიტომ პრემიერმა გადაწყვიტა, რომ ეს თანამდებობა შემოეღო. ასე უპასუხა ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღებისა და აღნიშნულ თანამდებობაზე მამუკა მდინარაძის წარდგენის თაობაზე დასმულ შეკითხვეს. ეცა პარლამენტის შესაბამის კანონში ცვლილებებს შეიტან საპირებს სამ თანამდებობაზე გამოცდილი ადამიანი წარადგინოს. ეს არის და ეს მიმართა ჟურნალისტ თენგიზ.

0: შარმანაშვილმა. შეგახსენებთ, პრემიერ-მინისტრის სირაკლი კობახიძის განცხადებით, სექტემბერში რეგიონული განვითარების სამინისტრო გაუქმდება და რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა შეიქმნება. აღნიშნულ თანამდებობაზე მამუკა მდინარაძე დაინიშნება. რაც შეეხება სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობას, რომელიც სამი თვის წინ შეიქმნა, მამუკა მდინარაძე ხელმძღვანელობდა. კობახიძის განცხადებით, პოსტი სექტემბრის პირველ კვირაში გაუქმდება, მანამდე კი ვაკანტური დარჩება. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით, ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარების გაუქმების შესახებ ნაურუს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სწორი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. როგორც კალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, საქართველოს ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი და უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება და აფხაზებთან და ოსებთან მშვიდობიანი თანაცხოვრება. ფიქრობ, სწორი და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო ეს, არის განპირობებული იმით, რომ ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო აქტიურად მუშაობს აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით, აღნიშნა კახა კალაძემ. ცნობისთვის, საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 21 ივლისს ნაურუს რესპუბლიკის აღმასრულებელმა ორგანომ ნაურუს კაბინეტმა მიიღო გადაწყვეტილება ნაურუს რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას ასევე ცნობილს როგორც სახელმწიფო ალანიას შორის და ნაურუს რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 18 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

17 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზა FM 106.9 გაქვთ მომართული. დაგიბრუნდით სიახლეები ჯარეთ ლეტოს შესახებ, რომელიც საერთოდ არ არის სახარბიელო და კარგი, მოკლედ ძალიან დიდი სკანდალი მწიფდება ჯარეთ ლეტოს შესახებ. დიახ, ოსკარ ოსონი ჰოლივუდელი მსახიობი და არ მხოლოდ მსახიობი, როგორც მოგეხსენებათ, ის მუსიკოსიც არის. 30 seconds to Mars-ის ფრონტმენი გახლავთ ჯარეთ ლეტო. მის წინააღმდეგ გავრცელებული სკანდალურ ბრალდებებს, რომლებიც არასრულწლოვნების მიმართ სექსუალურ გადაცდომებსა და წალადობებს ეხება, თავადვე გამოეხმაურა ოფიციალურ განცხადებაში. 94 წლის ვარსკვლავი ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს. ჩემს სიცოცხლეში არასდროს არავიზე განხორციელებია სექსუალური ძალადობა, ეს ბრალდებები აბსოლუტურად და კატეგორიულად ყალბი არისო, განმარტა ლეტომ. სკანდალი მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ბრიტანულმა მაუწყებელმა BBC-მ გამოგვაქვეყნა საგამოძიებო დოკუმენტური ფილმი სახელწოდებით Jared Leto: Hollywood's Dark Secret. ფილმში 10 სხვადასხვა ქალი საუბრობს მსახიობის მხრიდან არასათანადო ქცევაზე, რომელთაგან 4 მას ბრალს მძიმე სისხლის სამართლებრივ დანაშაულში ნასდებს. მედიაში ატეხილი ხმაურისა და მძიმე მტკიცებულებების მიუხედავად, მსახიობის წინააღმდეგ ოფიციალური სისხლის სამართლებრივი დევნა ან დაკავების ორდერი ამ დრომდე ჯერჯერობით არ გაცემულა. ლეტოს იურიდიული გუნდი აცხადებს, რომ ფილმში მოყვანილი ისტორია ები ცილისწამება და ისინი საკუთარი უფლებების დაცვას სასამართლოში აპირებენ. მოკლედ აი ასეთი ამბები არის, ეს არის პირველი ოფიციალური კომენტარი ჯარედ ლეტოს მხრიდან. მანამდე კი თუ გაინტერესებთ, თუ რას ამბობენ ის ქალები, რომლებიც BBC-ს დოკუმენტურ ფილმში არის წარმოდგენილი, შეგიძლიათ თავად samida.fortuna.gz-ზე იხილოთ. პრინციპში ფსლადრო ვისაუბრო ამ ბრალდებებზე, ეთერში არც მაქვს სურვილი საკმაოდ მძიმე დართულ რაღაცა ამობენ. ნუ ხო, მოკლედ ინტერესის შემთხვევაში შეგიძლიათ თავად გაიცნოთ დეტალებს აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მაიკლ ჯექსონთან ერთად, რომელიც სიმღერით Smile რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება. ოდნა მოგვიანებით Earth, Wind & Fire-ის September's Movement, ასევე Tom Waits-ის Little Drop of Poison, რომელსაც soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში გავაჟღერებთ. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდიგველი სხვა უკვე აგვისტოს პირველ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით

0: 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეცვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მანძიებლებს.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებით

0: ბუნებრივად იგრძნობა. შეგვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები, ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში კიდევ ერთი საათი შუაგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგებთ, როგორი იქნება 2026 წლის აგვისტოს პირველი დღე ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უმეტეს რეგიონში მოღრუბლულობა, ზოგიერთ რეგიონში კი წვიმაც არის ნავარაუდები. 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ფოთსა და ბათუმში, სოხუმში 27, ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 20. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა და შესაძლო მცირე ნალექი არის დღის მანძილზე ნავარაუდები, 25 გრადუსი სითბო სურამში, 29 ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში, გორსა და თელავში 32, რუსთავში კი ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში უმეტესად მზიან და უნალეკო დღესველით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გაუ დოლდება.
1: 106 და 9 FM.
3: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ფორტუნა.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანმცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: გაივლით ვარეთ და თვალიერებას თუ შენი მანქანა ასე ბოლოს. გრინოის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ და სკიფეზე მეტი თავის ტკივილი და ტეგ და თვალიერება მხოლოდ ტეგ პასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G online გირჩევნი.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთამოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინებაში.

0: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ეს არის საკუთარი სახის ჩვენება, თუ რამდენად შეიძლება არ გეხაროდ ეს საკუთარი ქვეყნის წარმატება, რამდენად შეიძლება იმუშაო და არ იყო განწყობილი საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ, რომ ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯიც სხვაგვარად შეაფასო და ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯიც არ აღიარო, რომ შენი ქვეყნის ხელისუფლების ძალისხმევით არის მიღწეული. განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ნაურუს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ოპოზიციის განცხადებების შეფასებისას. მისივე განცხადებით, ნაურუს გადაწყვეტილება არის ქართული დიპლომატების ძალიან დიდი დამსახურება. შეგახსენებთ, ნაურუ მოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის აღიარების გადაწყვეტილება ოფიციალურად გააუქმა, შესაბამისად მათ დაუყოვნებლივ შეწყვიტეს დიპლომატიური ურთიერთობები ოკუპირებულ ცხინვალთან და აფხაზეთთან. ვიმუშავეთ ქვეყნებთან, ვისაც ნაურუზე გავლენის მოხდენა და მასთან დიალოგის წარმოება შეუძლია და ამის შედეგია ეს დარჩა სამი ქვეყანა და საგარეო უწყება გააგრძელებს იმ ქვეყნებთან მუშაობას, ვისაც სამ ქვეყანასთან ურთიერთობის ისე დალაგება შეუძლია, რომ საქართველოს ინტერესებიც იქნას გათვალისწინებული. ამ განცხადებით ქართული ეთნების დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ნაურუს მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების უკან გაწევას გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით დილეტანტიზმია იმაზე საუბარი, რომ საქართველოს საგარეო უწყება არაფერ შუაშია. ხილად ვართ ოპტიმიზმით, ვართ განწყობილი, მაგრამ ამავე დროს ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიულ პარტნიორობას მივაღწიოთ. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იყოს დანიშნული. რა თქმა უნდა, ამ პროცესში თავისი როლი აქვს ელჩს, როგორც ქვეყნის წარმომადგენელს. მნიშვნელოვანია არა მოვალეობის შემსრულებელი, არამედ საქართველოს ელჩი იყოს დანიშნული, განაცხადა არჩილ გორდულაძემ. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ელჩის მოვალეობას ემი ვიდიაზი შეასრულებს. საქართველოს საგარეო სამინისტროს ცნობით ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა დიასთან გაცნობითი შეხვედრა უკვე გამართა. ხალბატონ თინას ჩვენ განვიხილავთ ჩვენი პარტიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ლიდერად. სამწუხაროა, რომ პოლიტსაბჭოს ხდომაზე დასწრება ვერ მოახერხა, თუმცა ყველასთვის საჯაროდ იყო ცნობილი. ეთერებშიც ვისაუბრეთ, რომ ივლისის ბოლოს იგეგმებოდა ხდომის ჩატარება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ცვლილებების მთავარი მიზანი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გაძლიერება. პოლიტსაბჭოს ხდომაზე მთავარი იყო ყრილობის მოსამზადებელი სამუშაოები. ჩვენ შევთანხმდით დელეგატთა არჩევის წესზე, მათ შორის ვისაუბრეთ იმ ცვლილებებზე, რომელიც ჩვენს პარტიაშია, პარტიაში განხორციელდება და ზოგადად მთავარი მიზანი, რაც ჰქონდა პოლიტსაბჭოს, ეს იყო ამ ყრილობისთვის ჩვენი წევრების, რეგიონების წარმომადგენლების მომზადება, აღნიშნა ფავლენიშვილმა. ნაციონალურ მოძრაობაში ცუდი სერიალის ცუდ გაგრძელებას ვუყურებთ, მაგრამ რაც ხდება, ერთხელ საყურებლად ღირს, აცხადებს არჩილ გორდულაძე. მისივე განცხადებით, მიხელ სააკაშვილი უცხო ძალის ინტერესების მთავარი გამტარია. ნაცი ყოველთვის ნაცად დარჩება, რადგან ეს მენტალური მდგომარეობაა. მთავარი ნაცი მიხელ სააკაშვილია, რომელიც ყოველთვის მათ ბელადად დარჩება. სწორედ ეს ადამიანია უცხო ძალის ინტერესების მთავარი გამტარი, განაცხადა გორდულაძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით. 19 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სათში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ჯამიროქვაის თალულას უსმენთ ამასობაში 18 საათი და 16 წუთი შესრულდა საქართველოში აქვე შეგახსენებთ რომ საათი შვეგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოპოგოდუაძე გაგვაცნობს ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით მანამდე კი გვაქვს რამდენიმე მუსიკალური წუთი რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ საოცარი სიმღერების მოსასმენად მაგალითად რამდენიმე წუთი ფეითილი შემოგვიერთება სიმღერით there you'll be მანამდე კი უნდა გავიდეთ რეკლამაზე რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე კი ლელა წურძუმიას და ჰოლი მოლის მოუსმენთ სიმღერით ღამის სიჩუმე გაფანტე
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
2: გაივლით ორა ტეგ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანდებს გრინვეის საიტზე განახლება აქვს ონლაინ შეამოწმე როდის გიწევს ტეგ დათვალიერება გააქტიურ SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები წარმატებული ტეგ დათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს გრინვეი ჯი ონლაინ გირჩევნი
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ

0: იმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი კვეთილში გარწმუნებ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-19-15. სასტუმრო მირაჟი გელით.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
8: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
9: საგამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის იახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ, ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი გახდა. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს უკვე ორ შაბათს გამოაქვეყნებს. საქართველოს ეროვნული ბანკი მორი გაფრთხილებას ავრცელებს. ბოლო პერიოდში ბაზარზე გამოჩნდნენ კომპანიები, რომლებიც კრიპტოაქტივებით ვაჭრობის გზით სარგებლის მიღების მიზნით მოსახლეობისგან ფულად სახსრებს იზიდავენ. მსგავსი ტიპის საქმიანობა შესაძლოა წარმოადგენდეს ფინანსური პირამიდის კლასიკურ მოდელს, რომლის მთავარი მიზანია არა ბიზნესის განვითარება, არამედ ბევრი ახალი წევრის ჩართვა და მათი სახსრების მოზიდვა. ყველა მსგავსი სქემა მაღალი რისკის შემცველია, რამდენადაც მათი დაშლის წინასწარ განჭრეტა პრაქტიკულად შეუძლებელია. საქართველოს ეროვნული ბანკი მოუწოდებს მოსახლეობას საკუთარი თანხების დაბანდებამდე მათი დაკარგვის რისკის თავიდან აცილების მიზნით აუცილებლად გამოიჩინონ განსაკუთრებული სიფრთხილე, უპირველეს ყოვლისა წინასწარ მოიძიონ ინფორმაცია კომპანიის სანდოობისა და საქმიანობის, ასევე მისი გადამხდელ უნარიანობის შესახებ. გარკვიონ, რეგულირდება თუ არა მსგავსი კომპანია რომელიმე უწყების მიერ. ასეთი კომპანიები მოქალაქეთა შეცდომაში შეყვანის მიზნით შეიძლება ორგანიზაციის დასახელებაში იყენებდნენ ტერმინებს საფინანსო, საბროკერო, საინვესტიციო და ასე შემდეგ, რაც ავტომატურად არ გულისხმობს, რომ ეს კომპანია არის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებული ან და ლიცენზირებული სუბიექტი. 20 და 23 აგვისტოს ბათუმში ვისკის ფესტივალი გაიმართება. ფესტივალის ფარგლებში ერთმანეთ შეხვდება ვისკის კულტურა, მსოფლიოს ცნობილი ბრენდები, ცოცხალი მუსიკა და ზღვისპირა განწყობა. ჩატარდება დეგუსტაციები და მასტერკლასები მოწვეული ქართველი და საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით. ფესტივალზე მოხვედრა შეუძლიათ მხოლოდ 18+ პირებს. ბილეთების შეძენა უკვე შესაძლებელია პლატფორმაზე Ticket.gr.
8: Business News. FM 107.9-ზე.
9: რუსეთის მთავრობამ დიზელის საწვავის ექსპორტის აკრძალვა მიმდინარე წლის 31 აგვისტომდე, ხოლო ბენზინის ექსპორტის აკრძალვა 2027 წლის 31 იანვრის

0: ამდე გაახანგრძლივა. რუსეთის ვიცე-პრემიერი ალექსანდრ ნოვაკი საწვავის მდგომარეობას რთულად აფასებს და ბენზინის წარმოების შემცირების მიზეზად უკრაინული დრონების თავდასხმების გამო რამდენიმე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის დაზიანებას ასახელებს. როიტერის შეფასებით, ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე დარტყმების შედეგად რუსეთმა მათი სიმძლავრის დაახლოებით 40% დაკარგა. და ბოლოს კომპანიამ Radical Storage მსოფლიოს საუკეთესო ქუჩის საწმლის ქალაქების რეიტინგი გამოაქვეყნა. ანალიტიკოსებმა მსოფლიოს მასშტაბით 100 ყველაზე პოპულარული ტურისტული ქალაქი და ქუჩის კვების 6897 ობიექტი გამოიკვლიეს. მეთოდოლოგია რამდენიმე საკვანძო კრიტერიუმს ეფუძნებოდა: 4 ვარსკვლავზე მაღალი რეიტინგის მქონე ობიექტების რაოდენობა, სამზარეულოების მრავალფეროვნება, ვეგეტარიანული, ვეგანური და უგლუტენო ალტერნატივების ხელმისაწვდომობა, ბიუჯეტური კვების წილი და ობიექტების სიმჭიდროვე კვადრატულ კილომეტრზე. კვლევის ფარგლებში ქუჩის საჭმლის ობიექტებად განისაზღვრა როგორც ტრადიციული დახლები, ისე მცირე რესტორნები, რომლებიც ქუჩის კერძებს თავაზობენ მომხმარებლებს. აღნიშნული კვლევის საფუძველზე ქუჩის საჭმლის მოყვარულთათვის მსოფლიოს 10 საუკეთესო ქალაქია: პარიზი, ათენი, სალონიკი, ბარსელონა, ლონდონი, როდოსი, რომი, ჰანოი, ბუდაპეშტი და ამსტერდამი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი ოშაბათამდე. გემშვიდობებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღევანდელი მშვიდობიანი საღამო და საინტერესო უქმეები უნდა გისურვოთ და აუცილებლად შეგახსენებთ, რომ იმასაც, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 18 საათი და 36 წუთი საქართველოში ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე დაპირების ამებრ და ტრადიციულად გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის 1 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან უმეტეს რეგიონში მოღრუბლულობა და წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში. ნავარაუდევი 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ფოთსა და ბათუმში, ცოხუმში 27, ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა აქაც, რაც დრო გამოშვებით ღრუბლიანობას და დღის მანძილზე შესაძლო მცირენ ალექს გულისხმობს. 25 გრადუსი სითბო სურამში, 29 ახალციხეში, ცხინვალსა და გორში, თელავსა და უფრესორ თელავსა და გორში პლუს 32 გრადუსი იქნება, აი რუსთავში კი ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით უმეტესად მზიან დღეს, რომელიც უნალექოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გაუდოლდება.
1: 106 და 9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პონე, იმოგზაურე კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოგონების გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. შეულობრივი დიპლომატიური როტაცია, რომელიც განხორციელდა ამერიკის შეერთებული შტატების სალჩოში, ჩამოვიდა ახალი თანამშრომელი, რომელიც შეითავსებს სალჩის მოვალეობას. განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მამაკა ბოჭორიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების სალჩის მოვალეობის შემსრულებელთან დაკავშირებით. მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით პირველივე შესაძლებლობისთანავე ჰქონდა მასთან შეხვედრა, რომლის დროსაც საქართველოს ამერიკის ურთიერთობების დინამიკაზე ისაუბრეს. ბოლოთოებში, რა თქმა უნდა, პოზიტიური ნიშნებია ჩვენი ურთიერთობების გაჯანსაღების. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს ჩვენი პოზიცია, თუ რას მოველით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში. ჩვენი სურვილია, რომ ეს ურთიერთობა იყოს ურთიერთ პატივისცემაზე დაფუძნებული, ჯანსაღი და სტრატეგიული პარტნიორობა იყოს შინაარსით დატვირთული. რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას ამერიკულ მხარესთან, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა. შეგახსენებთ, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობას ემივი დიაზი შეასრულებს. ხალბატონ დიაზი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მრავალჯერ არის დაჯილდოებული უმაღლესი ღირსების და განსაკუთრებული დამსახურების საპატიო ჯილდოებით, ნათქვამია სალჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ აქამდე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობას ალან პერსელი ასრულებდა. ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახაკალაძე აღნიშნავს, რომ მართულ გუნდში განიხილავენ და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებენ ახალი საინიციატივო ჯგუფის ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელიც ქართული იდენტობის, ეროვნულ ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. როგორც კახაკალაძემ აღნიშნა, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ქვეყანაში დაცულია. აზრის თავისუფლება არ ნიშნავს შეურაცხყოფის მიყენებას და ბილტ სიტყვაობას. შეურაცხყოფის სენის პრობლემა დასარეგულირებელია, კანონის ქვეშ უნდა მოექცეს საინიციატივო ჯგუფის ხედვაზე. გვექნება მსჯელობა, აზრის თავისუფლება არ ნიშნავს შეურაცხყოფის მიყენებას, ეს გარედან არის წამოსული, აღნიშნა კახაკალაძემ. ცნობისთვის, საქართველოში ახალი საინიციატივო ჯგუფი დაფუძნდა, რომელიც ქართული იდენტობის, ეროვნულ ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან მედიკამენტ ჯიბინოსტატის შეძენის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის არის განკუთვნილი. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯულაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, საქართველო მსოფლიოში იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც აღნიშნულ მედიკამენტს შეიძენს და შეიტანს დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში. გასული კვირის განმავლობაში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობდით, რათა გვეპოვა გზა, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის საქართველოში ჯივინოსტატის ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. ამის შესახებ იტალ ფარმაკო ჯგუფის აღმასრულებელმა დირექტორმა ფრანჩესკო დი მარკომ განაცხადა. განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მტკიცესურვილმა, რომ ქვეყნის პაციენტებისთვის ჯივინოსტატი ხელმისაწვდომი გახდეს, აღნიშნა იტალ ფარმაკო ჯგუფის აღმასრულებელმა დირექტორმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 20 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: 19 საათი და 11 წუთი შესრულდა საქართველოსში არაჩვეულებრივი სიმღერის არაჩვეულებრივ cover ვერსიას ვისმენთ. შინედო ოკონორის მიერ ნამღერთა შესრულებულ სიმღერას სახელწოდებით Nothing Compares to You, რომელსაც საავტორო უფლებები პრინცს ეკუთვნის, ამ გოგონამ კი იმდენად შეისისხლ ხორცა ეს ვერსია და ეს ნამღერი, რომ ბევრ ადამიანს მე მგონი არც კი იციან, რომ ეს cover-ი არის და არა ორიგინალი ნამღერი. სხვათაშორის კლიპიც აღსანიშნავი არის, სადაც ოკონორი ასეთი ჩანაფიქრი ჰქონდათ, რომ მაქსიმალურად მინიმალისტური ყოფილიყო, თმებიც გადახოტრილი აქვს თავზე, მოკლედ მთელი აქცენტი ვიდეო შემქმნელს და თავად მუსიკოს უნდათ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მის ნამღერზე გაკეთებულიყო, თუმცა საბოლოო ჯამში ამ არაჩვეულებრივ ვერსიასთან ერთად მივიღეთ არაჩვეულებრივი კლიპი, სადაც ნუ შეუდარებლად ძალიან ლამაზად გამოიყურება მუსიკოსი. მოკლედ რისი თქმა მინდოდა, აი პრინცი ვახსენეთ და პრინცთან დაკავშირებით და მისი მუსიკის თაყვანისმცემლებისთვის ძალიან დიდი სურპრიზი არის ის, რომ პრინცის შემოქმედების უბრალოდ მისი თაყვანის შემოქმედების თაყვანისმცემლებს დიდი პრემიერა ელოდებათ. ეს სამზადისი ბროდვეიზე მიმდინარეობს მუსიკოსის საკულტო ალბომისა და ფილმის Purple Rain მიხედვით ახალი მიუზიკლი დაიდგმება. სპექტაკლში მაყურებელი არტისტის 20 მეტ უკვდავ ჰიტს მოისმენს, მას შორის ისეთებს როგორიც არის Wendell's Cry, I Would Die For You, ასევე Take Me With You და The Beautiful Ones. აღსანიშნავი არის, რომ მუსიკლის მუსიკალურ კონსულტანტებად პრინცის დიდი ხნის მეგობრები და ამავდროულად ბენდის წევრები ბობიზი და მორის ჰეისი მოგვევლინებიან. მსახიობთა ვინაობა კი ჯერჯერობით ამ ეტაპზე უცნობი არის. სამაგიეროდ ცნობილი არის, რომ Purple Rain-ის წინასწარი ჩვენებები ნიუ-იორკის პრესტიჟულ Majestic თეატრში 2027 წლის 12 მარტიდან დაიწყება, ხოლო თავად ოფიციალური საპრემიერო საღამო მოკვე 12 აპრილს არის ჩანიშნული. აი ასეთი ამბები არის მუსიკა, რომელსაც პრინცი ქმნიდა, რა თქმა უნდა, დროს გაუძლო და კიდევ ძალიან დიდ ხანს გაძლებს. ყველა დროის საუკეთესო სიმღერები, რომელთაგან არაერთი მოიპოვება ჩვენს ოქროსფრად მოკაშკაშე მუსიკალურ ბაზაში. ჩვენ კი უნდა გავიდეთ რეკლამაზე. რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე Coldplay შემოგვიერთება სიმღერით Higher Power, რომელსაც მოყვება Eternal სიმღერით I Wanna Be The Only One, ასევე Rod Stewart-ის I Don't Want To Talk მოვისმენთ. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდიგველის ხვალ 1 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: გაივლი თუ არა ტექ და თვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნი ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
4: იცოდი?
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: რამეთი საათი და 33 წუთი შესრულდა საქართველოში. საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. გაგაცნობთ ინფორმაციას საჭიროს და აუცილებელ სვალინდელი დღის უკეთ და სწორად დასაგეგმად. გავიგოთ როგორი ამინდიგველი სვალ 1 აგვისტოს. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთ საქართველოსთან, უმეტეს რეგიონში მოღრუბლულობა და წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი 21 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ფოთსა და ბათუმში, 27 სოხუმში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა და შესაძლო მცირე ნალექი არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი 25 გრადუსი სითბო სურამში, 29 ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში, გორსა და თელავში 32, რუსთავში კი პლუს 34 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით უმეტესად მზიან და უნალექო დღეს ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გავდოლდება.
7: 106.9 FM.
8: მუდამ უკეთესი.
7: ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ფორტუნა.
9: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
10: ერთად გემოს გარშემო.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასალი სანამდროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
7: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ეს არის საკუთარი სახის ჩვენება, თუ რამდენად შეიძლება არ გიხაროდეს საკუთარი ქვეყნის წარმატება, რამდენად შეიძლება იმუშაო და იყო განწყობილი საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ, რომ ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯიც სხვაგვარად შეაფასო და ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯიც არ აღიარა, რომ შენი ქვეყნის ხელისუფლების ძალისხმევით არის მიღწეული. განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ნაურუს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ოპოზიციის განცხადებების თაობაზე. მისი განცხადებით ნაურუს გადაწყვეტილება არის ქართული დიპლომატების ძალიან დიდი დამსახურება. შეგახსენებს, ნაურუ მოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საღიარების გადაწყვეტილება ოფიციალურად გააუქმა შესაბამისად, მათ დაუყოვნებლივ შეწყვიტეს დიპლომატიური ურთიერთობები ოკუპირებულ ცხინვალთან და აფხაზეთთან. ფიმუშავეთ ქვეყნებთან, ვისაც ნაურუზე გავლენის მოხდენა და მასთან დიალოგის წარმოება შეუძლია და ამის შედეგია ეს დარჩა სამი ქვეყანა და საგარეო უწყება გააგრძელებს იმ ქვეყნებთან მუშაობას, ვისაც ამ სამ ქვეყანასთან ურთიერთობის ისე დალაგება შეუძლია, რომ საქართველოს ინტერესები იქნას გათვალისწინებული. ამ განცხადებით ფრაქცია ქართული ოცნების დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ნაურუს მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის საღიარების უკან გაწევას გამოეხმაურა. მისი განცხადებით დილეტანტიზმია იმაზე საუბარი, რომ საქართველოს საგარეო უწყება არაფერ შუაშია. ფრთხილად ვართ, ოპტიმიზმით ვართ განწყობილი, მაგრამ ამავე დროს ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიულ პარტნიორობას მივაღწიოთ. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით მნიშვნელოვანია საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იყოს დანიშნული. რა თქმა უნდა, ამ პროცესში თავისი როლი აქვს ელჩს, როგორც ქვეყნის წარმომადგენელს მნიშვნელოვანია არა მოვალეობის შემსრულებელი, არამედ საქართველოს ელჩი იყოს დანიშნული, განაცხადა გორდულაძემ. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ელჩის მოვალეობას ემივი დიაზი შეასრულებს. საგარეო სამინისტროს ცნობით ვიცეპრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა დიასთან გაცნობითი შეხვედრა უკვე გამართა. ჩრდილოეთ აფრიკულ ანკლავ სეუტაში ათასობით მიგრანტის მასობრივი შემოსვლა ესპანეთის სუვერენიტეტის დარღვევას წარმოადგენს. ამის შესახებ ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა განაცხადა. გუშინ მომხდარი არის თავდასხმა, ესპანეთის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაა, სეუტა ესპანეთის ქალაქია და გუშინ მომხდარი უმკაცრესად უნდა დაეგმოს, განაცხადა სანჩესმა. მისივე განცხადებით ესპანეთის უზენაესმა სასამართლომ ადრე დაადგინა, რომ ადამიანი სეუტის ტერიტორიაზე ზღვით თუ შევა, მისი დაუყოვნებლივ უკან გაძევება კანონიერი არ არის. ადამიანების უკანონოდ გადამყვანმა დანაშაულებრივმა ქსელებმა კი ეს გადაწყვეტილება თავიანთ სასარგებლოდ გამოიყენეს და მიგრანტები დაარწმუნეს წყალში შესულიყვნენ. ცნობისთვის, ბოლო 24 საათში ესპანეთის ქალაქ სეუტის საზღვარი 60,000-მდე არალეგალმა მიგრანტმა გადაკვეთა. Associated Press-ის ინფორმაციით, სეუტაში მომხდარის მცდელობისას დაღუპულთა რაოდენობა 41-მდე გაიზარდა. ამასთან, ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ ბრუნდებიან მიგრანტები უკან ესპანეთიდან მაროკოში და როგორც კვეთენ საზღვარს ტარაჰალის საზღვარს გამშვე პუნქტებზე. უწყებაში აცხადებენ, რომ დაახლოებით 25,000 ადამიანი დაბრუნდა მაროკოში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 21 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაული მამაკაცის აცნება თქვენი გვერდით.
3: უმრავლესი მადლობა.
2: მიყვარხარ.
3: დავიაპირე ძალიან ძალიან.
0: Art FM.
3: ეს კიდე ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
0: Hey Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
4: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
5: გამაშასე Art FM-ის დროც დადგა ფორტუნას ეთერში უმშვენიერესი სტუმარი ყავს. ლელა მებურიშვილი, ლელა გამარჯობა, დიდი მადლობა შენი დროისთვის და ყოველთვის მიხარია, როდესაც საქართველოსში ხარ, ყოველთვის განსაკუთრებული სიახლეები გაქვს და მინდა რომ დეტალურად ვისაუბროთ ამ ყველაფრის შესახებ. მთავარი ამბავი, რომელიც მინდა რომ მოგიყვეთ, ეს არის ორი ფილმის ამბავი. ლელა რეჟისორიც არის ამ ყველაფერთან ერთად, გარდა იმისა, რომ არჩეულებრივი მსახიობია და ტელეწამყვანი და ჟურნალისტი და კიდევ რამდენი სტატუსი შეიძინა საქართველოსში არ ყოფნის დროს. მოდი მოგვიყევი, როგორი იყო ფილმზე მუშაობა, რა დაარქვი ფილმს პირველ რიგში, როგორ გამოიმარჯვე პროექტით, როგორ დაგიფინანსეს და ასე და ასე შემდეგ.
6: გამარჯობა, ყოველთვის მიხარია თქვენთან მოსვლა. ახლა რომ შემოვდიოდი, ვიხსენებდი ღმერთო ჩემო, რამდენჯერ ვარ თქვენთან ამყოფი წლების განმავლობაში სხვადასხვა პროექტში მონაწილეობის დროს და ძალიან მიყვარს და გულშემატკივრობთ. პირველი შეკითხვა, რადგან გაქეს ჩემს ახალ პროფესიაზე, ნამდვილად დიდი სიახლეა ჩემთვის და მგონია რომ გაბედული ნაბიჯი იყო ჩემი მხრიდან, იმიტომ რომ არასდროს არ მიფიქრია რომ ჩემთვის რაღაცა ახალი პროფესია შემეძინა, მიუხედავად იმისა რომ რეჟისურა არის თქვათ ჩემ პროფესიასთან ძალიან ახლოს, მაინც სრულიად განსხვავებული ახალი რამ არის. არასდროს მეცალა და დრო არ მქონდა იმისთვის რომ რაღაც ახალი მესწავლა და ლონდონში მოახერხე და მოვიპოვე დაფინანსება და მაგისტრატურაზე, ანუ უნივერსიტეტმაც დამაფინანსა და სახელმწიფომ და 100%-იანი გრანტით მოხვდი მაგისტრატურაზე ძალიან კარგ უნივერსიტეტში და ეგ უკვე იყო ნიშანი იმის, რომ ამაზე უარს ვერ ვიტყოდი. ძალიან საინტერესო იყო, საინტერესო ადამიანები გავიცანი, საინტერესო რამდენიმე პროექტი გავაკეთეთ და საბოლოო პროექტი, რომელიც ახლა ხანს დასრულდა, არის ჩემი სადიპლომო ფილმი. რომელიც ვაჩვენეთ უნივერსიტეტს და ასევე გავაკეთეთ მეორე ფილმი, რომელიც უკვე სტუდენტებთან არ გავაკეთეთ, გავაკეთეთ პროფესიონალებთან ლონდონში, ძალიან საინტერესო გუნდი ვიპოვე, რომელსაც მოეწონათ ჩემი პროექტი, ჩემმა სცენარმა გამოიმარჯვა ამ კონკურსში და გადავიღეთ ფილმი, რომელიც ჯერჯერობით არავისთვის ესე არ მიჩვენებია, რადგან ფესტივალებზეა და იმედი მაქვს, რომ ცოტა წარმატება
5: მოგზაურობ. მოგზაურობ, საფესტივალოდ ცხოვრებაც დაიწყო. იცი რა, ისე დროს წახვედი საქართველოდან, როცა ყველაზე საუკეთესო სპექტაკლის მსახიობი იყავი, საუკეთესო გადაცემები, მოკლედ ისეთ დროს, როდესაც ადამიანი უბრალოდ ვერ დატოვებს თავის ადგილს და აი ეს ვერ გადავა სხვაგან საცხოვრებლად, იქ სადაც ყველაფერი თავიდან უნდა ააწყოს. ნანობ რამეს თუ პირიქით?
6: არა, არ ნანობ, რამდენიმეჯერ მიფიქრია, რომ აი რა იქნებოდა, რომ არ წავსულიყავი და აქ დავრჩენილიყავი, რა თქმა უნდა, იქნებოდა ძალიან ბევრი საინტერესო სპექტაკლი. თუმცა არ იქნებოდა, ვთქვათ, ის, რასაც იქ მივაღწია და იქ გავაკეთე და ვისწავლე და განვითარდი. ანუ მგონია, რომ როცა გადავწყვიტე საქართველოდან წასვლა, გადავწყვიტე ჩემი კომფორტის ზონიდან წასვლა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგად გრძნობდი აქ თავს.

0: ჩემი მეგობრების გარემოცვაში, ოჯახის გარემოცვა, სითბო სიყვარული ადამიანების, რომელიც გარშემო მეხვია ყოველთვის, რაც კიდევ უფრო მეტად დავაფასე მას შემდეგ, რაც წავედი. და ჩემი პროფესია, რომელშიც შემდგარი ვიყავი, ძალიან მომწონდან იმას, რასაც ვაკეთებდი მარჯანიშვილში, მარჯანიშვილის თეატრში. ბოლოს მქონდა სპექტაკლის პრემიერა კრეიცერის სონატა ვითამაშე, რომელსაც ძალიან კარგი გამოხმაურება ჰქონდა და მახსოვს ჩემი უსაყვარლესი, ახლა არ მითქვამს ეგარსად, ჩემი უსაყვარლესი რეჟისორი თემურ ჩხეიძე იყო სპექტაკლზე მოსული და მესე ახლოს კარგად არ ვიცნობდი და ბოლოს სპექტაკლის მერე დამინძახა თასის გამგემ და მითხრა რომ ტელეფონზე უნდა დალაპარაკება თემურისა და ცოტა გაკანკალებულა ვიღე ტელეფონი და ვერ გნახეო სპექტაკლის მერე და ძალიან მინდოდა რომ მეთქვა რომ აი გამორჩეული და განსაკუთრებული კარგი ნამუშევარი იყო და მომეწონა ძალიან და აი ცრემლები რა წამსკდა მივხვდი რომ აი ამისთვის ღირდა იმიტომ რომ რაღაცა რო ვაბარებდი უნივერსიტეტში ბატონი თემურის სპექტაკლების გამო ჩავაბარე და ისე მიყვარდა ყოველთვის რომ ეს ბოლო რაღაცნაირი შეფასება ძალიან ბევრს ნიშნავდა ჩემთვის და აი ამ რაღაცა მომენტში წასულა ქვეყნიდან და შენ პროფესიას თავის დანებება ასე თუ ისე ძალიან გამიჭირდა მითუმეტეს რომ არავის არ ვიცნობდი ლონდონში ერთი ადამიანიც არ მყავდა და აი მართლა ნოლიდან დაწყება და აი სრულიად არაკომფორტულ გარემოში მოხვედრა ახლა შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ კარგი რა ლონდონში წახვედი და არ აქვს მნიშვნელობა საწახვალ თუ იმ საქმეს არაკეთებ რაც გიყვარს თუ შენს გარშემო არ არიან ის ადამიანები ვინც გიყვარს იმართალია ჩემს ოჯახთან ერთად წავედი, მაგრამ ჩემი მეგობრები, ჩემი მშობლები, ჩემი ძმები არ იყვნენ ჩემთან ერთად და ეს ნამდვილად რთული იყო. მე მიჩვეული ვიყავი, რომ ყოველთვის რაღაც დიდი ოჯახი მყავდა გვერდში და თუმცა ვამბობ, რომ არ ვნანობ, იმიტომ რომ ანუ ძალიან აი ამ გამოწვევებმა ძალიან ბევრი რაღაცა მასწავლა და შემძინა.
1: ახლა მოვისმენთ რეკლამას, რეკლამის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322-113-113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 61.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ყურადღება, რა ვთქვის მფლობელებო.

0: Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: Art FM.
3: ჩიგოგიძე ვაის, რუინო როგორც ხელოვნება.
4: დამაშასე დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ლელა, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დროისთვის. მიხარია რომ საქართველოსი ხარ და აი ყოველთვის პრინციპში რამდენიც საქართველოსი ჩამოდიხარ, მე არ მახსოვს რომ ფორტუნა სტუდიას არ ეწვიო და განსაკუთრებით არ გაგვიზიარო სიახლეები. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ღონისძიებას ესწრები და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გადმოგაქ შენი ჟურნალისტური გამოცდილებით და გვიზიარებ ამ ემოციებს და ასე და ასე შემდეგ. აი როგორ მიგიღეს? საინტერესოა, აი როგორი რეაქციები ქონდათ? მე ვიცი რომ განსაკუთრებულ სტუმრად გიღებდნენ ყველა იმ ღონისძიებაზე, რომელსაც აშუქებდი, თუმცა საინტერესოა, მარტივი იყო, ადვილი იყო თავის დამკვიდრება ძალიან დიდ ქვეყანაში?
5: აი ეს არის, ყველაფერს დრო ჭირდება, თავიდან გონია რომ ყველაფერი იმდენად რთულია რომ წარმოუდგენლად გეჩვენება, რომ აი ამ უზარმაზარ ქალაქში და ქვეყანაში როგორ შეიძლება რომ აი ამ პატარა ადამიანმა, რომელიც არაფერს არ წარმოადგენს, რაღაცას მიაღწიო. თუმცა ანუ თუ არ დაიშურებ ენერგიას, შრომას და ეს რაღაც დადებით ენერგიას, გონია რომ აუცილებლად მიაღწევ და იპოვი შენ ადგილს. რაღაცა დრო ჭირდება, თითქოს აი რაღაც 2 წელი იმისთვის, რომ აი ჯერ შეისწავლო სათხარ, მიხვდე შენ რა შეგინდა, შენ რა შეგიძლია და შენი ადგილი იპოვო იმ ადგილას, ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ ადგილას. შეიძლება რომ რაღაცნაირად აღმოაჩინო შენი თავი და ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე რომ ანუ აი ადამიანი გარემოებამ არ უნდა დააკომპლექსოს და შეცვალოს. ანუ რო აღმოჩნდა ხა პატარა სოფელში, რომელიც იქნება რაღაცნაირად თითქოს მიუღებელი ჩემთვის და ღმერთო აქ რა უნდა გავაკეთო, თქო შეიძლება ვიფიქრო, იმ პატარა სოფელში შეიძლება რომ აღმოაჩინო შენი თავი და იპოვო შენი ადგილი, რაღაცა გაალამაზო იქაურობა და მიხვდე რომ შეიძლება რომ აქაც ცხოვრობდე. ანუ თითქოს ვფიქრობ იმას, რომ სულ ერთია სად იცხოვრებ, თუ შენ იქნები ის ვინც ხარ და რაღაცნაირად გაიკვლევ გზას, იპოვი შენ ადგილს.
4: ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე რომ როდესაც საქართველოში იყავ ის სპექტაკლი გადაღება და ასე შემდეგ, არასოდეს დრო არ ქონდა. აი ამ გადმოსახედიდან რა არის ის რისი კეთებაც ყველაზე მეტად ქსიამოვნებს გარდა იმისა რაც ჩამოთვალე? გაქვს დრო რომ სიტყვაზე შენ საყვარო ფილმს უყურო, ან რაიმე ჰობი ხომ არ გამოიკვეთა ამ დროის განმავლობაში იქ მარტო ცხოვრების დროს, მარტო ნუ გულისმოფ რა თქმა უნდა ოჯახთან ერთად?
5: ძალიან მეყვარს რა თქმა უნდა ფილმების ყურება და სულ რაღაცნაირად ნერვები მეშლება რომ არ მაქვს მაგის დრო, აი მაგალითად უნივერსიტეტში სწავლის დროსაც ჩემი მთავარი ვინც იყო ლექტორი, ის მეუბნებოდა რომ აი ფილმების ყურება გჭირდება, მეტი ფილმები გინდა რომ უყურო დანარჩენი ყველაფერს გააკეთებ. ხო, სამწუხაროდ არ მაქვს მაგის დრო და ფუფუნება რომ რაღაც ჰობი მქონდეს და დროს ხარჯობდე იმისთვის. ეხა ძალიან სერიოზული დიდი პროექტი დავიწყე, რომელიც ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. ასევე YouTube არხი გავაკეთე, 2 თვე არ გასულა ჯერ, რომელსაც თავიდან ბოლომდე მე ვაკეთებ ყველაფერს და არის ჩემთვის ძალიან ახალი და საინტერესო. სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობ და ვნახულობ საინტერესო ამას კარგ ქალაქებს და ადგილებს და იმ ქალაქში ვიღებ წარმატებულ და ზოგჯერ საინტერესო ადამიანებს, ცნობილ ადამიანებს, რომლებიც თვალითაც ვაჩვენებ იმ ქალაქს და აი ამ ყველაფერს ეხა თავიდან ბოლომდე ვაკეთებ მე, ანუ იდეიდან სცენარი იმ ადამიანებთან დაკავშირება, მე ქალაქში ადგილების მოძიება იმ ადგილებთან დაკავშირება, სად გადავიღო ოპერატორების მოძებნა, არ ვიცი, გადაღება და ბოლოს უკვე მონტაჟი და ყველაფერი და ეს არის, არ ვიცი, დიდი შრომა, აღმოჩნდა რომ ურთულესი საქმეა გუნდის garaში ამ ყველაფრის კეთება, მაგრამ ძალიან მომწონს. ამ ორი თვის განმავლობაში იმდენად დიდი და კარგი გამოხმაურება აქვს და იმდენად ბევრ დადებით კომენტარს ვისმენ და ბევრი ესეთი რაღაც თბილი კომენტარია, რომ ესეთი სტიმული მაქვს, რომ კიდევ ბევრი საინტერესო გეგმები მაქვს ძალიან ბევრი.
4: გეგმები გასაგებია, სამომავლო საინტერესო ამბებსაც მოგვიყვები დარწმუნებული ვარ. ახლა ოჯახზე ვიკითხოთ, როგორი დედა ხარ?
5: კონია რა ვარ ძალიან მომთმენი, თბილი, მეგობრული დედა, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს, რომ აი ჩართული იყოს ბავშვების ცხოვრებაში, დიდი დრო დაუთმოს მათ, აი მაქსიმალურად ყველაფერი მოვითაო დილით დღის განმავლობაში, რომ საღამოს
4: კონდეს, ხო,
5: საღამოს კონდეს დრო, რომ მათ ვესაუბრო და მათთან ერთად გავატარო დრო. ყოველთვის, რა თქმა უნდა, არ მაქვს მაგის ფუფუნება, მაგრამ აი ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ გვერდში უყავდე, რომ აი ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ იცილის წინ გაიხსნებათ ხოლმე და უნდათ რომ გაუზიარონ, რომ აი ეს იმან ის თქვა, ესე მოხდა დღეს და აი მაგრამ ჩვენ ვფიქრობ, რომ აგორი მნიშვნელოვანია, რომ შობლები მაქსიმალურად ახლოს ვიყოთ ბავშვებთან, ზოგჯერ გონია, რომ აი რაღაცა 1 საათი ვილაპარაკეთ და ვითამაშეთ და ეს სრულად საკმარისია, მაგრამ აი ხანდახან არის ხოლმე, რომ ისეც ამოფრქვევა აქვს ხოლმე ძილის წინ რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაცების, რომ მადლობა ღმერთს, რომ მაგათ თან ვარ.
4: მეუღლე, სხვათა შორის არაერთი ვიდეო მახსოვს მე, იმიტომ რომ მე დაინტერესებული პირი ვარ ამ კუთხით და ყოველთვის თვალყურს ვადევნებ რა სიახლეები გაქვს ხოლმე და ძალიან მიხარია, რომ განსაკუთრებით ერთობით, ეხა დედასთან და რატო დავსვი ეს კითხვა, როგორი დედა ხარ თქო? იმიტომ დავსვი ეს კითხვა, რომ ვიცი რომ საოცრად ერთობით ერთად მთელი ოჯახი, მაგრამ ხანდახან ისეთი ხუმრობა სწავაწყდები ხოლმე აი ამ ინსტაგრამის მეშვეობით, რომ აი ესეთ რაღაცებზე როგორი რეაქცია აქვს მეუღლეს კონკრეტულად და ეცინება თუ არა ისე როგორც ჩვენ გეცინება ამ ყველაფერზე და ზოგადად რამდენად რომანტიულია?
5: ბევრს ვერთობით, მართალი ხარ, ანუ სულ რაღაცას მოვიგონებთ ხოლმე ერთმანეთისთვის, ან ბავშვები ჩვენთვის, ან რაღაცა ხუმრობები და თამაშები გვაქვს ხოლმე, რა ცოტა გავამხიარულოთ ჩვენი ცხოვრება. და კი, ეცინება ხოლმე ძალიან ხშირად. ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ შოკში ვარდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან ბევრს ვიცინით ხოლმე ამ ყველაფერს.
4: და რაც თავარი ისეთი პროფესია გაქვს, რომ ბევრ ამეზე გართულება რო კონდეს სიტყვაზე, ალბათ ვერ იქნებოდით ისე როგორც ახლა ხართ და
5: ხელშეწყობის პროფესიის ადამიანს განსაკუთრებულად, ანუ წინ და ხედულად და მოიქცეს და ისეთი ადამიანი ყავდეს გვერდში, რომელიც ხარში დაუდგება და მიეხმარება, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად რაღაცნაირ მგონია რომ რთული პროფესია გვაქვს ბევრ ასპექტში და თუ გვერდში არ ყავს ადამიანი, ვინც რაღაცნაირად გაძლიერებს, ძალიან რთულია. ეს არაც რთულია და ამას ემატება ის, რომ თქვა კიდე მეუღლე ვერ გეხმეორებოდეს და ვერ გედგას პარჩი. ანუ ძალიან აქტიურად არის ხოლმე, რომ აი სპექტაკლების მერე მათ კომპლიმენტებს მეუბნება, ან რაღაცნაირად ერთად განვიხილავთ ხოლმე ამას და ხშირად ყოფილა, რომ პირიქით, ანუ უბიძგია, რომ არ გაჩერდე და დათანხმდი ამ პროექტს და არა უშავს მე მოგეხმარები ბავშვებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ.
4: თუმცა ბევრ პროექტზე გითქვამს უარი.
5: კი, ბევრ პროექტზე სამწუხაროდ მითქვამს უარი, მაგრამ ეგ ნუ ჩემ მეუღლის გამო არა, უფრო ბავშვების გამო, იმიტომ რომ მივხვდავდი იმისა, რომ ჩემ მეუღლე ძალიან მეხმარება. ჩემი ბავშვები ჯერ კიდევ არ არიან იმას აქში, რომ თქვა რაღაცა თვეები დარჩნენ ჩემს გარეშე და ნუ არ ვიცი, ხა შეიძლება რაღაც გრანდიოზული და საოცარი პროექტი თუ შემომთავაზეს, სადაც არ ვიცი, ცნობილი რეჟისორია ჩემი საოცნებო და რაღაცა შეიძლება რაღაცა პერიოდით რა თქმა უნდა დატოვა, მაგრამ ეხლა ჯერჯერობით რაც ყოფილა საინტერესო პროექტები ყოფილა, მაგრამ ეხლა 4 და 5 თვით იყო დატოვების კონტრაქტი ეწერა, რომ 5 თვე უნდა გადავსულიყავ სხვა ქალაქში და ამას სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ გავაკეთე.
4: ვინც კარგად გიცნობს, იცის ყველამ, რომ ძალიან მიზანდასახული ხარ, ერთგული ხარ და ყოველთვის, როდესაც რამე სიტყვი, გიყურს ამ ყველაფრის შესრულება. აი რა არის ის მთავარი, რაც გამოძრავებს და რისკენაც მიუტვი?
5: არ ვიცი, ესე რაღაცნაირად კონკრეტული მიზანი. მგონია, რომ ბედნიერება უფრო მიზნისკენ სვლა შეიძლება იყოს, ვიდრე რაღაცა კონკრეტული მიზანი და აი ამას კარგად ხვდები, რომ ადამიანი როცა იმ რაღაცა ოცნებას აიხდეს, მერე რჩება ხოლმე ისე, რომ აი
4: ეხლა ხო
5: და აი ხა რა გავაკეთო და ამიტომ ჩემი ცხოვრება არ არის რაღაც ოცნებისკენ სვლა, ჩემი ცხოვრება არის აი რაღაცა ამ წამით და ამ დღის ოცნებად გადაქცევა და რაღაცნაირად ისე გავაკეთებ და ვცდილობ რომ

0: რომ ყოველი დღე და ყოველი წამი იყოს რაღაცა თავგადასავალი და საინტერესო გამოცდილება, იმიტომ რომ ხვალ რა იქნება არავინ არ ვიცი და დღეს უნდა შევძლოთ რომ ბოლომდე დავტკბეთ, ვიშიამოვნოთ, გავერთოთ, არ ვიცი, გავაბედნიეროთ ეს ადამიანები, ვინც ჩვენს გვერდით არის, იმიტომ რომ სხვა რა აზრი აქვს. ზოგჯერ არის რომ აი უაზროდ რაღაცაზე ნერვებს მოიშლი, მე რაღაცაზე კამათობ და ვფიქრობ ღმერთო რატო, როცა აი ეხა ეს წამი გაგდა იმისთვის ვართ ერთად ადამიანები, მეგობრები, ოჯახის წევრები, რომ პირიქით გავალამაზოთ ცხოვრება, მაგრამ არა, თანდახან რაღაც შეგვიჩნდება, რომ ვიწუწუნოთ უნდა.
1: ლელა, ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გადაგიხადო ამ არაჩვეულებრივი მოკლეხნიანი, მაგრამ ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის. ფორტუნა ჯიზე და ჩვენ სოცქსელსში დაელოდეთ ძალიან საინტერესო პატარ-პატარა ამონარიდებს.
0: და გამოიწერეთ ჩემი გვერდი YouTube-ზე, რომელიც სულ ახლახანს შევქმნით, არის თოთო. ლელა მებურიშვილს რო აკლიფავთ YouTube-ზე, იქვე ამოგიგდებთ და უყურეთ და მომწერეთ თქვენი კომენტარები.
1: სიმხო და წარმატებები, იცი რომ ძალიან გვიყვარხართ.
0: მადლობა.
1: ბედნიერად, ასეთი იყო RTFM-ი ამ დროისთვის. დაგემშვიდობებით, ხვალ კლამინდებურად შემოგიერთდებით, რა თქმა უნდა, კულტურის სიახლეები დროებით.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: 20:34 საქართველოში, საათი შოგულ საუბრობთ ამინდის პროგნოზზე. კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის სხვალ შაბათს 1 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, უმეტეს რეგიონში მოღრუბლულობა და წვიმა არის. ზოგან მოსალოდნელი 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ფოცსა და ბათუმში, 23 ოზურგეთში, 27 სოხუმში, ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი +29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში.

0: დრო გამოშვებით ხრუბლიანი, ზოგიერთ რეგიონში კი დღის განმავლობაში ან მოკლე წვიმაც არის. და ნავარაუდები 25 გრადუსი სითბოს სურამში, 29 ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში, გორსა და თელავში 32, რუსთავში კი ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით უმეტესად მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით ჩაივლის უნალეკოდ, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
2: უძველესი და ახალი.
1: მოიცავს სითოეულს
2: და ყველას.
1: ეს ფორტუნა
2: მუდამ უკეთესი.
1: მუდამ უკეთესი. სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Sokar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის.

0: შენი დუფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7000 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას ინფორმაციო გამოშვება. ჩვენი მხრიდან სრული მზაობაა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პოლიტიკური დიალოგი გავაგრძელოთ და იმავე სველოდებით ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებითი

0: ნაპოლეონის ემიდიაზის დანიშნვის შემდეგ გამართულ პირველ შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების დღის წესრიგი განიხილეს. მისივე შეფასებით, ბოლო თვეებში ურთიერთობების გაჯანსაღების მიმართულებით პოზიტიური ნიშნები გამოიკვეთა, რასაც თანახლავს ვაშინგტონის მხრიდან განხორციელებული აქტივობები, რომლებიც ქართულ მხარეს საკუთარი პოზიციების წარდგენის შესაძლებლობას აძლევს. ვიმუშავეთ ქვეყნებთან, ვისაც ნაურუზზე გავლენის მოხდენა და მასთან დიალოგის წარმოება შეუძლია და ამის შედეგია. ეს დარჩა სამი ქვეყანა და საგარეო უწყება გააგრძელებს იმ ქვეყნებთან მუშაობას, ვისაც ამ სამ ქვეყანასთან ურთიერთობის ისე დალაგება შეუძლია, რომ საქართველოს ინტერესები იქნეს გათვალისწინებული, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი თენგიზ შარმანაშვილი. მისივე განცხადებით დილეტანტიზმია იმაზე საუბარი, რომ საქართველოს საგარეო უწყება არაფერ შუაშია. შეგახსენებთ, ნაურუ მოკოპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის აღიარების გადაწყვეტილება ოფიციალურად გააუქმა, შესაბამისად მათ დაუყოვნებლივ შეწყვიტეს დიპლომატიური ურთიერთობები ოკუპირებულ ცხინვალთან და აფხაზეთთან. ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერს, მსჯავრდებულ ალეკოელის შვილს რიგით მეოთხე სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდება ოფიციალურად წაუყენეს. როგორც რუსთავის მეხუთე პენტენციური დაწესებულების დატოვების შემდეგ ადვოკატმა გიორგი რეხვიაშვილმა განაცხადა ელისაშვილს ბრალი პოლიციელის შოთა ჭიპაშვილის მიმართ ნათქვამი სიტყვის არაკაცის გამო წაუყენეს. ცნობისთვის, ალეკო ელისაშვილს რუსთავის მეხუთე პენტენციურ დაწესებულებაში რიგით მეოთხე სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 366 მუხლის პირველი ნაწილი წარადგინა. 2026-2027 წელს ჩარიცხული სტუდენტებისთვის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლა უფასოა. ეს ნიშნავს, რომ პირველი ორი სემესტრის განმავლობაში სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სტუდენტის სწავლის საფასურს სრულად და უპირობოდ ფარავს სახელმწიფო. ამის შესახებ განათლების მინისტრის მოადგილემ ზვიად გაბისონიამ განაცხადა. მისივე განცხადებით, 100%-იანი დაფინანსების შესანარჩუნებლად სტუდენტებმა უნდა დააგროვონ კრედიტების 80%-ზე მეტი, ანუ ჩასაბარებელი შეიძლება ერთი საგანი დარჩეს. ასეთ შემთხვევაში მისი სრული დაფინანსება გაგრძელდება, ხოლო თუ ვერ აითვისა 80%-ზე მეტი, სახელმწიფო მას გადაუხდის სწავლის საფასურის 50%-ს. სხვა სიტყვებით რომ თქვათ, სტუდენტი თუ მესამე სემესტრიდან უზრუნველყოფს კრედიტების 80%-ზე მეტის დაგროვებას, სახელმწიფო გააგრძელებს მისი სწავლის საფასურის სრულ დაფინანსებას. ეს მიდგომა გავრცელებული პრაქტიკაა მსოფლიოში და გახლავთ მსოფლიო ბანკის ექსპერტების რეკომენდაცია, განაცხადა ზვიად გაბისონია. იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის არის განკუთვნილი. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ დღეს ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განცხადებით, საქართველო მსოფლიოში იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც აღნიშნულ მედიკამენტს შეიძენს და შეიტანს დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 22 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: ფორტუნა

საღამო მშვიდობის 21 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში დაიწყო კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9 კიდევ ერთი რომელიც დღეისათვის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან არის უკანასკნელი თუმცა მანამდე გვაქვს რა დრო და საშუალება შეგვიძლია არაერთი ოქროსიტი ნუ ერთად მოვისმინოთ ერთად ვისიამოვნოთ ამ სიმღერებით და პარალელურად ვისაუბროთ საინტერესო ამბებს აი მუსიკოსი რომელიც ჩვენს ამაღლ ბულ განწყობაზე ზრუნვას. იკისრებს უახლოეს წუთებში გახლავთ კაილი მინოუგი სიმღერით Magic, თუმცა მანამდე სიახლეები არის კაილის შესახებ, როგორც აღმოჩნდა ძალიან მალე მის მუსიკალური შესაძლებლობები. ვიცით, ამჯერად ვიხილავთ თუ რამდენად კარგი მსახიობი არის ის. უელსის პატარა საპორტო ქალაქ პორტკოლში ახალი დრამატული ფილმის გადაღებები მიმდინარეობს, რომლის მთავარ გმირებს, ნუ ერთ-ერთი ალბათ გვემეხვდებოდით, ზემოთ ხსენებული კაილი მინოუგი გახლავთ, მას კი პარტნიორობას თვით კვენტინ ტარანტინო გაუწევს. ეს უკანასკნელი ეკრანზე მსახიობის ამპლუაში მოგვევლინება. კინოსურათს, რომელიც ეკრანებზე 2027 წელს გამოვა, Tangled Up in Blue ჰქვია და მას ჯეიმი ადამსი იღებს, ფილმი რომლის სახელწოდებაც თურმე ბობ დილანის 1975 წლის საკულტო სიმღერით არის შთაგონებული, მოგვითხრობს შოუ-ბიზნესის ლეგენდების მენეჯერზე, ვინმე ჯეიკ სტრაუძე, რომელიც იძულებულია საკუთარ წარსულსა და გრძნობებს თვალი გაუსწოროს. პროექტით უკვე ინტერესდებიან კინოკრიტიკოსები, ეს ყველაფერი კი გამომდინარე იმ სპეციფიკიდან, როგორც რეჟისორი ჯეიმი ადამსი იღებს. ცნობილი არის

ის თავისი უნიკალური სტილით ის მსახიობებს სრულ თავისუფლებას აძლევს და სცენებს წინასწარ დაწერილი დიალოგების გარეშე სრული იმპროვიზაციით იღებს. მინოუგისა და ტარანტინოს გარდა ფილმში ასევე ვიხილავთ ჯეისონ აიზექს, ელისონ უილიამსა და რეპერ რიზას. მოკლედ, აი ასეთი ამბები არის, ძალიან საინტერესო არის როგორ გაართმევენ დაკისრებულ ვალდებულებებს თავს კაილი მინოუგი და კვენტინ ტარანტინო, მით უმეტეს საინტერესო არის, როდესაც სრულ იმპროვიზაციასთან გვექნება საქმე. მოკლედ, ამ ფილმში არ იქნება დადგმული გაწერილი ტექსტები და სცენარები. ნახოთ, რა გამოვა საერთო ჯამში. ამას კი მომდენო წელს 2027 წელს ვიხილავთ. მოკლედ, კაილისთან ერთად სიმღერით Magic გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, ასევე Lionel Richie-ც შემოგვიერთება სიმღერით Say You, Say Me. დაველოდოთ Julie London-ის Seoul cover ვერსია სიმღერისა Sway და Aerosmith სიმღერით Hole in My Soul. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დღეისათვის ბოლოჯერ ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ როგორი ამინდი გველი სხვა პირველ აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში სასტუმრო

0: ვაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაფუჯი პომპე. იმოგზ

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეცვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი განულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-67-00.
4: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
5: და უნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებისკენ.
4: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ოცდერცაცა და 22 წუთზე საქართველოში გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. დღეისათვის ბოლოჯერ მოვისმინოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 1 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში, შემდეგ კი ჰეილი სტეინფილდს დაველოდოთ, რომელიც იმღერით I love you სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უმეტეს რეგიონში ხვალ ღრუბლიანობა და წვიმა არის, ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ფოთსა და ბათუმში, სოხუმში 27, ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი +29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა და დღის მანძილზე შესაძლო მცირე ნალექიც არის მოსალოდნელი, 29 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 25, სურამში 32, თანაბრად გორსა და თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 34 გრადუსამდე გატბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით უმეტესად ზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +34 გრადუსს გაუტოლდება.
7: თუ მუსიკა გინდა,
8: თუ ინფორმაცია გინდა,
7: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
8: FM 106.9
7: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Tuploft Micro and Mcire Business. Da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miighet 0% anisa komisio sabarate gadaxtebze. Detalebis tvis dagvikapshirdit. 2 4482
2: 252. Isergeble Avegis Salon Forumshi 15-20% ani pastaklebit Avegis da aksesuarebis guakhles kolektsiebze. Gaimartive archevani sheni akhali sivrtsistvis. New Light Certiligi.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
4: 133. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი, გზაზე.
4: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116,

0: ტელეფონი 032 2511. Toyota Centri Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ჩვენი მხრიდან სრული მზაობაა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პოლიტიკური დიალოგი გავაგრძელოთ და იმავე სველოდებით ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა

0: ძმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. ბოჭორიშვილის განცხადებით საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებითი რწმუნებული სემიდიაზის დანიშნვის შემდეგ გამართულ პირველ შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების დღის წესრიგი განიხილეს. მისივე შეფასებით ბოლოთოებში ურთიერთობების გაჯანსაღების მიმართულებით პოზიტიური ნიშნები გამოიკვეთა, რასაც თან ახლავს ვაშინგტონის მხრიდან განხორციელებული აქტივობები, რომლებიც ქართულ მხარეს საკუთარი პოზიციების წარდგენის შესაძლებლობას აძლევს. პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვიტა, რომ პრიორიტეტულია რეგიონული საკითხები და პოლიტიკის უფრო მაღალ დონეზე შემუშავება, ვიდრე აქამდე იყო, ამიტომ პრემიერმა გადაწყვიტა ეს თანამდებობა შემოიღო. ასე უპასუხა ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღებისა და აღნიშნულ თანამდებობაზე მამუკა მდინარაძის წარდგენის თაობაზე დასმულ შეკითხვას. როცა პარლამენტის შესაბამის კანონში ცვლილებებს შეიტანს, აპირებს სამ თანამდებობაზე გამოცდილი ადამიანი წარედგინოს. ეს არის და ეს მიმართა ჟურნალისტ თენგიზ შარმანაშვილმა. შეგახსენებთ, პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით სექტემბერში რეგიონული განვითარების სამინისტრო გაუქმდება და რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა შეიქმნება. აღნიშნულ თანამდებობაზე მამუკა მდინარაძე დაინიშნება. რაც შეეხება სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობას, რომელიც სამი თვის წინ შეიქმნა და მამუკა მდინარაძე ხელმძღვანელობდა, ყობახიძის განცხადებით პოსტი სექტემბრის პირველ კვირაში გაუქმდება, მანამდე კი ვაკანტური დარჩება. ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახაკალაძე აღნიშნავს, რომ მართულ გუნჩი განხილავენ და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებენ ახალი საინიციატივო ჯგუფის ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელიც ქართული იდენტობის, ეროვნულ ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. როგორც კახაკალაძემ აღნიშნა, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ქვეყანაში დაცულია, აზრის თავისუფლება არ ნიშნავს შეურაცხყოფის მიყენებას და ბილდს სიტყვაობას. შეურაცხყოფის ენის პრობლემა დასარეგულირებელია, კანონის ქვეშ უნდა მოექცეს საინიციატივო ჯგუფის ხედვაზე. გვექნება მსჯელობა, აზრის თავისუფლება არ ნიშნავს შეურაცხყოფის მიყენებას, ეს გარედან არის წამოსული, აღნიშნავს კახაკალაძემ. ინფორმაციისთვის, საქართველოში ახალი საინიციატივო ჯგუფი დაფუძნდა, რომელიც ქართული იდენტობის, ეროვნულ ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. 2026-2027 წელს ჩარიცხული სტუდენტებისთვის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლა უფასოა, ეს ნიშნავს, რომ პირველი ორი სემესტრის განმავლობაში სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სტუდენტის სწავლის საფასურს სრულად და უპირობოდ ფარავს სახელმწიფო. აცხადებს განათლების მინისტრის მოადგილე ზვიად გაბისონია. მისივე განცხადებით 100%-იანი დაფინანსების შესანარჩუნებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს კრედიტების 80%-ზე მეტი, ანუ ჩასაბარებელი შეიძლება ერთისაგან დარჩეს. ასეთ შემთხვევაში მისი სრული დაფინანსება გაგრძელდება, ხოლო თუ ვერ აითვისა 80%-ზე მეტი სახელმწიფო მას გადაუხდის სწავლის საფასურის 50%. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სტუდენტი თუ მესამე სემესტრიდან უზრუნველყოფს კრედიტების 80%-ზე მეტის დაგროვებას, სახელმწიფო გააგრძელებს მისი სწავლის საფასურის სრულ დაფინანსებას. ეს მიდგომა გავრცელებული პრაქტიკაა მსოფლიოში და გახლავთ მსოფლიო ბანკის ექსპერტების რეკომენდაცია, განაცხადა ზვიად გაბისონია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას სხვალდილის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრივ არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი. ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: ველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი. CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა. პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
2: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის ტერონი, ინ ჰეთელი, რობერტ პატინსონი, ზენდეია.
3: და უნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
2: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Radio Fortuna FM 106.9.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.